0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland. Det skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Det skrev præsidenten efter USA og Danmark og Grønland nu har indgået en aftale om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag på Truth Social, der giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland, eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Grønland, Danmark og USA de forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Lige nu er NATO's øverste militærchefer samlet i København. De mødes til den årlige Military Committee Conference, og de har en del at snakke om. Blandt andet Rusland, som i øjeblikket tester NATOs sammenhold med hybride trusler. Det forklarer Sten Rønning, som er professor i international politik på SDU.
4: Ja, men NATO er alvorligt udfordret, og NATO bliver testet. Hver dag bliver sammenholdet testet af Rusland, som skal se, hvor langt de kan gå i at provokere og forstyrre i Europa, uden at det bliver set som konventionel krig. Og den test skal NATO svare igen på.
1: Forsvarscheferne skal også diskutere USA, som tidligere på året meddelte, at man vil trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra og temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en fælles aftale om Grønland. Aftalen giver ifølge USA's præsident USA permanent kontrol over det, Donald Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, og hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her, den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunne lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Det er journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har fanget minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Muti B. Egede i Nuuk til en kommentar.
3: Aftalen afspejler det, der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs længe.
1: Og Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. En russisk glidebombe ramte fredag en boligblok i byen Sumy, der ligger i det nordøstlige Ukraine. Det siger landets præsident Volodymyr Zelensky på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. To personer meldes dræbt i angrebet, mens 7 er blevet såret. Ukraines præsident har fordømt angrebet på sociale medier og kalder det et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende del af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og den udmelding, den kommer oven på en ny aftale, som USA, Grønland og Danmark nu er ved at indgå om Grønland. Aftalen, den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han jo gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet, og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har været på gaden i Nuuk for at tale med nogle af indbyggerne om aftalen.
3: Hvad synes du om, at USA og Grønland nu har lavet en aftale om, at USA skal stå for forsvaret?
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu, som man er så usikker for det hele.
3: Er du interesseret i at arbejde sammen med USA?
4: Nej, det tror jeg ikke. Vi har opfattet sammen med danskerne, så vi holder med danskere så længe vi kan.
1: Lød det her fra Gate Eldevi. Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Efterkommere til fanger i Frøslevlejren, de mødes i dag til et fuldstændig udsolgt arrangement. Frøslevlejren blev oprettet i slutningen af 2. verdenskrig til Gestapos danske fanger, primært modstandsfolk. Og i år, der er det 81 år siden, at de sidste fanger forlod lejren. Frøslevlejrens museum, de håber, at dagen kan være med til at give efterkommere af fangerne fra lejren et fællesskab, og måske nogle af de brækker, der mangler i deres slægtninges historie, siger museumschef i Frøslevlejren Morten Teilmann Jørgensen.
5: Det her med at have siddet i den fangelejr, en ret stor brik, og en brik, som måske har sat sig ned gennem generationer i familien, og derfor tror vi, at der er rigtig mange af dem, det har da også vist sig, at der er mange af efterkommerne, der har brug for at vide mere.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt. I dag, der bliver det skyet med regn. Senere kommer der spredte byger fra vest. Ude på dagen, der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især nordvest, med temperatur mellem 15 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud sent i går aftes på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det, som man hæfter sig ved i København og også i nu, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består. Og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
1: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også, at formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver ved USA, for USA indfører nu omfattende sanktioner mod Rusland. Den amerikanske præsident, han har fredag skrevet under på en ny lovpakke. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og FP. Sanktionerne de rammer blandt andet Ruslands energi- og forsvarssektor, præsident Vladimir Putin og den såkaldte skyggeflåde af tankskibe. Formålet det er at fjerne de midler, som Rusland bruger til at finansiere krigen i Ukraine. Lovpakken kræver desuden, at Donald Trump indfører en told på op til 100% på de største importører af russisk olie og gas. Og ifølge Reuters, der mener kritikere, at loven er formuleret så bredt, at den kan skabe problemer for andre lande. Og hermed skal vi til en vejrudsigt. I dag, der bliver det en smule skyet med regn. Senere, der kommer der spredte byger fra vest. Ud på dagen, der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især mod nordvest, og temperaturen, den kommer altså til at ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump så giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvad ved du mere på nuværende tidspunkt om aftalen?
2: Vi ved, det er en aftale, som skal prøve at adressere de sikkerhedsbekymringer, som amerikanerne har haft. Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i, at det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned, for eksempel når det kom til suverænitetsafgivelse. Og så ved vi faktisk også, at det er en aftale, som bliver underskrevet ved en ceremoni i New York i begyndelsen af den kommende uge, der er FN's generalforsamling, og det bliver Donald Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, som efter planen skal underskrive den her aftale.
1: Det lyder som om, man er blevet enige om noget, som ligger et noget stykke væk fra Trumps ønske om at eje Grønland. Vurderer du, at han har måttet opgive den drøm?
2: Det her er i hvert fald en aftale, som ikke betyder, at Grønland skifter ejerskab. Det må man sige fuldkommen klart, at der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
1: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Grønlands minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Mutti B. Ede i Nuuk er tilfreds med udkastet til aftalen.
3: Aftalen afspejler det, der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes.
1: Mest skyet og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og så får vi temperatur omkring 15-19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Fra albumet Best om natten fik vi Jakob Lauenbjerg her med Vidunderlig Elsker.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen til hele Danmark. Klokken er 7:07, og det er så småt ved at blive lyst nu. Lørdag morgen er i gang. Der er et spørgsmål, der presser sig på. Har du fået kaffe? Hvis svaret er nej, så tager vi lige den musikalske førstehjælp, imens du får sat kaffen over. For musikken, den er varm og parat til alle, også til jer, der ikke drikker kaffe. Her venter 3 timers P5 morgen, proppet med skøn musik og dagens historier. Velkommen til.
2: You and me forever. You and me together. Together forever.

Mamas and the Papas sang Monday, Monday efter Walkers og Forever Together. Men bare rolig, det er ikke mandag morgen lige nu, det er lørdag morgen. Og så ikke en lørdag morgen, jeg skal love for, at nyhedssiderne er gået i gult, og det er fordi, at Danmark, Grønland og USA har indgået en fælles aftale om Grønland. Det er nok noget, der kommer til at præge nyhedsbilledet resten af dagen, måske hele weekenden. Du kan høre om det i radioaviserne og læse meget mere om det inde på dr.dk. Lad os se på, hvad der ellers kommer til at ske her i weekenden. I dag og i morgen løber Fantasyfestivalen i Esbjerg stablen. Sådan en festival, der byder på både danske og udenlandske forfattere inden for genren. Årets tema er heltens rejse. Så er der hundeudstilling i Roskilde. Omkring 5.000 hunde deltager, når Dansk Kennelklub i den her weekend holder årets sidste store udendørs hundeudstilling på Roskilde Dyrskueplads. Man forventer hunde fra 17 lande, og over 250 hunderacer ventes at være med. Flere steder i landet markerede politiets mindedag i dag. Dagen er årsdagen for, at den tyske besættelsesmagt 19. september i 44 internerede det danske politi, og dagen bruges til at minde de faldne fra krigen og betjente, som siden da er døde i tjeneste. Folkets folkemøde i Stubbekøbing går i gang. Det er uden lobbyister eller aktive politikere, sætter fokus på kunst og kultur, natur og klima blandt andet. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen åbner folkemødet senere på morgenen. Og sport, der er VM i halvmaraton, 5 km one mile løb i den her weekend i København. I dag løbes mesterskaberne i 5 km one mile. I morgen er der halvmaraton. Så er der også et DM i gravel i dag omkring Nordskoven i Silkeborg. Et løb, der er åbent for både elitebørn og motionister. Det er en cykeldisciplin, som kombinerer elementer fra landevejs- og mountainbike-cykling, der køres typisk på grus- og skovveje. Tennis, det foregår i Hillerød. David Kopp. Danmark møder Bulgarien i dag. Og OB møder FC Midtjylland i Superligaen. Så kan vi da lige tage til München, hvor oktoberfesten begynder i Tyskland, verdens største folkefest. Og i Storbritannien, ja, der er der i den her weekend VM i grimasser, hvor deltagerne skal lave deres mest groteske ansigtsgrimasse. Det her verdensmesterskab i grimasser har været afholdt siden 1500-tallet. Sjovt. Det her, det er Ida Vermeeren. About Time.

Vejret i dag bliver mest skyet, og i perioder kommer der regn, fortæller meteorologerne her til morgen. Kun de heldige danskere får sol i dag, og det er mest i den nordvestlige del af landet. Men også her kan der komme byger. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader, og så tager vinden sig sammen og tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der godt være cooling. Ja, det er blevet efterår, men vi har jo også den 19. september i dag. Hvad skal du bruge weekenden på? Det må du gerne dele med os andre, sådan bare for hyggens skyld eller til inspiration. Vi har åben SMS, for det er jo lørdag morgen, og man sms'er til P5 morgen ved at skrive P5, lave et mellemrum, så skrive sin besked, og så sende den afsted til 1212.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Birmingham UB40 fik vi med Red Red Wine. Tidligt til et glas vin, også for tidligt. Klokken er kun 27 minutter over 7. 3 minutter til regionale nyheder. Op til dem, der skal vi fat i musicalen Chess. Vi skal en tur til Bangkok.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag og i morgen vil ca. 65.000 løbere indtage Københavns gader og stræder. Det betyder en lang række afspærringer, når hovedstaden er vært for verdensmesterskabet i landevejsløb. Allerede for en halv time siden begyndte ruterne at blive afspærret for trafik, og det vil fortsætte frem til i morgen eftermiddag. Det er dog muligt at køre ind i det afspærrede område via 12 forskellige trafiksluser. Løbene i dag foregår primært på Østerbro og Nørrebro. Med en lup, din mobil eller endda blot dine nysgerrige øjne, kan du i dag være med til at lede efter sommerfugle, biller, padder, fugle, planter og svampe ved Kalvebodfældet. For her afholder Naturstyrelsen det, den kalder for en mini-bioblitz i den kommende bynære naturnationalpark. Og konceptet fungerer lidt ligesom, når du går til lægen og bliver røntgenfotograferet, hvis du har brækket armen. Det siger Jes Aagaard, der er biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen Hovedstaden.
2: Her der blitzer vi naturen, og så bruger vi 6 timer på at undersøge, hvad der er arter, og det er jo alt fra piletræerne, eller brændenælderne, eller hundegræsene, eller de fugle, der er her, og det er klyderne, og det er gæssene, og alt muligt andet.
1: Arrangementet byder blandt andet på guidede ture med eksperter. Det er helt gratis at deltage, og håbet er også, at det kan inspirere flere københavnere til at opleve naturen på fælleden.
2: Og så tager man simpelthen på små ekspeditioner rundt og ser, om man kan finde nogle af vores sjældne fugle, eller nogle af vores planter, eller nogle af vores insekter. Og så kan man tage dem med tilbage og få dem identificeret, og så putter man dem ind på det, der hedder Arter.dk, og så kan vi følge med i hele dagen, hvor mange arter er det nu, at vi får samlet ind.
1: Sagde jeg så går mini. Biobitsen afholdes fra kl. 10 til 16 ved Naturcenter Amager på Kalvebodfældet. Skydevejr i dag er perioder med regn eller byer. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden er jævnt til frisk ved kysterne op til hård. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Klondike fik vi med luftkaptajn, og før ham var der Crystal Gayle med Don't It Make My Brown Eyes Blue. Godmorgen, hvis du lige har tændt for radioen, jamen så lytter du til B5 Morgen, og du er noget, så velkommen. Det er sms'er også, der er altid åben sms lørdag morgen, så kan I jo skrive ind, hvis I vil, og fortælle om jeres weekendplaner. Det kan jo være, at det giver inspiration til andre. Det har Knud gjort, han skriver, hej B5, i dag skal jeg besøge Langeskov Krammermarked, se om der ikke er en lille dippedut, jeg mangler. Og så slutter vi af med en øl og en god markedspølse. God dag til alle fra Knud. Tak i lige måde. Det er hyggeligt at gå på Krammermarked, det synes jeg også, og jeg siger altid til mig selv, jeg mangler ingenting, men kommer alligevel hjem et eller andet. Man finder altid en eller anden lille dippedut eller noget andet, man synes, man mangler. Så er der Mette, der skriver, dagen i dag skal bruges i selskab med min niece og min nevø. De er 5 og 7 år gamle. Og i aften, der står den på kollegahygge med minigolf, grill, buffet og masser af grin. Perfekt til en dejlig lørdag i september, skriver Mette, og ønsker alle en god weekend. Tak i lige måde. Sidste weekend, der talte vi om, at Stevie Wonder, han snart kommer til Danmark og giver koncert. Og i den forbindelse kom der en sms, jeg ikke lige nåede at få med. Den tager så med nu. Den kom nemlig fra Paul i Borup, som fortæller, at tilbage i 2014 spillede Gregory Porter i DR's koncertsal. Og det var kommet Stevie Wonder for øre. Han havde lige spillet på Roskilde Festival og spurgte, om det var muligt, han kunne komme ind og høre Gregory Porter, så DR fandt en plads til ham. Både publikum og ikke mindst Gregory Porter tabte kæben, da Stevie Wonder pludselig kom op på scenen og hyggede og spillede musik. Med andre ord, det var en fantastisk aften for os alle sammen, skriver Paul på sms'en. Det kan jeg godt forstå. Her får du et genhør med Gregory Porter i sangen Hey Laura.

Border med Hey Laura. Hvis du vil skrive en sms til P5, så skal du skrive P5, og så lave et mellemrum, skrive din besked, og så sende den til 1212. Lige nu, der skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal tilbage til den her dato, 19. september i 1960, så vi skal et stykke tilbage i tiden, og så skal vi have fat i en sang, der fik alle til at danse. Det var Chubby Checker, som havde indspillet en sang, som toppede de amerikanske hitlister den dag. Og der var også en ny dans, der fulgte med. Og det hele, det spredte sig med vild hast og blev en kæmpe succes. Og noget af en forandring for Chubby Checker. Han fylder jo snart 85. Men dengang i 1960, jamen, der havde han arbejdet som fjerkræplukker og stået i butik og sunget også for kunderne. Men hans liv ændrede sig fuldstændig med det her hit, som han fik på den her dato i 1960. Og så kan du godt danse, hvis du er morgenfrisk, for her kommer The Twist.

Chubby Checker med The Twist. Godmorgen med jer alle sammen. I dag er der frugtfestival i Sakskøbing, og i morgen fylder jeg 51. Vi ønsker alle sammen en super god dag. Sådan lyder det fra John og Rosa fra Slagelse. Tillykke til den af jer, der har fødselsdag i morgen. God dag. Lidt mere stille toner får vi her fra 10cc. I'm not in love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

En af de nye sange fra Alex Warren fik vi her, Emerald Eyes. Snart er der 8 radioavis, og fokus er rettet mod Grønland i dag. For efter måneders forhandlinger er Grønland, USA og Danmark blevet enige om en aftale om Grønland. Og den danske statsminister Mette Frederiksen siger, at aftalen respekterer kongerigets suverænitet og territoriale integritet. Den grønlandske minister for udenrigsanliggende understreger, at aftalen anerkender den grønlandske ret til selvbestemmelse. Og den amerikanske præsident Trump han understreger, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Det må være noget af en aftale, de har fået strikket sammen. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk eller høre sidste nyt i radioavisen. Om lidt, den er med Maria Doen. Op til den får vi Danser med Drenge.

0: Der er indgået en aftale mellem USA, Danmark og Grønland, det skriver den amerikanske præsident i et opslag på mediet Truth Social. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Ifølge Trump så giver den USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Aftalen skal forsøge at imødekomme de sikkerhedsbekymringer, USA har haft, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i. At det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned. For eksempel, når det kom til suverænitetsafgivelse.
0: Og Kim understreger, at aftalen ikke indebærer, at Grønland bliver en del af USA.
1: Der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
0: I aftes var der i Nuuk lidt blandede reaktioner på udsigten til, at der er enighed om en aftale med USA.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. De er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
3: Det er jo overraskende, hvis Danmark er enig med det. De har jo gjort alt for at undgå USA.
0: Lød det fra agrolog Jonathansen og Agathe Edelvig. Så har vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores reporter i Grønland. Det er jo ikke fordi, der er den store USA-begejstring og sporer hos de grønlænder, du mødtes med i aftes. Hvordan er aftalen ellers blevet modtaget hos dem, du taler med?
4: Jamen, altså, der er nærmest ikke en eneste grønlænder, der ikke kan huske præcis, hvor de var dengang Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i løvens hule til Rubio og Vance i Washington, og alle sad her og ikke vidste, om de var købt eller solgt. Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af den her aftale. For reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier. Og som I nok kan høre på klippene her, så er der bare ikke ret mange, der nærer nogle særlige varme følelser for USA lige nu.
0: Tak skal du have, Cecilie Kallestrup. Og at det er lykkedes at lande en aftale med USA, det er stort, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
0: Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brug af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejere ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil hun ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
6: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
0: I et interview med DR, der bliver hun spurgt yderligere to gange, uden at sætte en slutdato på. Og hos regeringens støtteparti Alternativet, der frygter en skuffet energiordfører Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
7: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Det bliver mest skyet i dag, og der kommer perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Crowded House Weather with You.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen, venner. Vi er vågnet op til en morgen, hvor Danmark ligger badet i flotte, grå nuancer mange steder, men det er lørdag. Og det kan høres, der er mere ro på, så du kan roligt skrue op for højtalerne og for hyggen. Og så ellers bare nyde den gode musik her fra P5. Vi er vågne, og vi har simpelthen så meget musik, som vi trænger til at få sendt i din retning. Som den her Rod Stewart, som trænger sig på med et vigtigt spørgsmål. Do you think I'm sexy?

Det vælter ind med sms'er, og det er jo bare skønt. Nu skal jeg se, om jeg kan holde styr på dem alle sammen. Vi kan lige tage den her fra Hanne, som skriver, godmorgen alle sammen. Jeg starter om lidt med at hjælpe til ved et diamantbryllup, og så fejrer vi 150-året for åbningen af jernbanen mellem Odense og Svendborg. Her i Ringe på Kulturstationen, der er fest hele weekenden, skriver Hanne. Det lyder hyggeligt. Stine fra Vammen skriver, godmorgen, i dag står den på den halvårige arbejdsdag på Langsø Friskole og Børnehus i Vammen. Forældre og de fleste børn mødes i 6 timer og hygger og hjælper sig med at få lavet nogle opgaver i og omkring skolen. Det bliver helt sikkert en dejlig dag, skriver Stine. Ja, det gør det helt sikkert. Og så kan vi lige tage den her i den her runde også. Det er en, der ikke lige har skrevet sit navn, men skriver, jeg er i sommerhus med min søde kone. Vi hygger med god morgenmad. Og jeg vil gerne høre et nummer, som I vælger med Simon og Garfunkel. Og det passer egentlig meget godt til noget, jeg lige har planlagt, at vi skulle en tur i den musikalske tidsmaskine lige nu, og tage tilbage til den her dato 19. september i 1981. Det var over 10 år efter, at Simon og Garfunkel havde lavet deres seneste album, men så blev de genforenet til en koncert i Central Park i New York, og der var vanvittigt mange publikum og fans, omkring 500.000, som så det show. Og det blev optaget, der kom et live-album ud af det, og vi snupper en sang fra det live-album, og det bliver den her.

Stort, stort bifald til Simon og Garfunkel fra live-koncerten i Central Park i New York, tilbage på den her dato i 81. Vi tager lige lidt flere sms'er. Den her kommer fra Martin, som skriver, jeg er i Vordingborg og skal hjælpe til en kreamesse i dag op i hallen. Masser af glade mennesker, hvor man kan se på alt muligt og få inspiration til håndværk, som nogle dygtige mennesker har lavet. Jeg glæder mig helt vildt. God weekend fra Martin. Tak i lige måde. Og så til Carsten, som skriver, god morgen. Tak for et rigtig godt program. Ja, selv tak, Carsten. I dag skal jeg til veteranbiltræf med min gamle Ford Escort hernede ved Vesterborg, tæt på Nakskov, Lolland, hvor jeg bor, sammen med andre gode mennesker fra Ford Classic Club Danmark. Senere skal jeg til Folkets Folkemøde i Stubbekøbing på Falster. Sådan skriver Carsten, som altså har en aktiv weekend. Og så skal vi lige have den her med i den her omgang. Kommer nemlig fra Lise, som skriver, godmorgen. Jeg bliver 80 år i dag, og jeg har et blødt punkt for Elvis Presley. Hvem har ikke det?

0: altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Han gik fra at være kaptajn i den britiske hær til at blive popstjerne James Blunt. Han har ny musik ude, blandt andet den her sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal snart have 8:30 nyheder, regionale nyheder, men vi kan godt nå en god duet inden da. Den er fra 89, året hvor Lars H.G. udgav albumet Copy, hvor han lavede nye versioner af gamle sange. Blandt andet den, vi skal høre her. Skibet skal sejle i nat. Lars H.G. sammen med Hanne Bohl.

0: Nyheder fra DR København.
1: Gasfyr, solcelle eller varmepumpe. Valget mellem energikilder til boligen ser ud til at blive lettere, for gasfyret skal formentlig ikke fjernes alligevel inden år 2035. Det havde regeringen ellers besluttet for 4 år siden, men nu har den radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa trukket i land. Ministeren siger, at hun ikke længere vil sætte en dato for, hvornår det skal være helt slut med at bruge gas til opvarmning i private hjem. Og det er Dragøresborgmester Ken Gøtterup stærkt utilfreds med.
2: Jeg har haft skrevet sammen med den tidligere energiminister, som jo heller ikke ville melde noget ud. Og nu er der en energiminister, der før valget sagde, at det var vigtigt med en slutdato, og som nu siger, at nu vil hun ikke komme med den. Så jeg synes faktisk, at det er politik, når det er værste her.
1: 76% af ejendommene i Dragø er opvarmet med naturgas. Det er den højeste andel af huse, der opvarmes med naturgas blandt alle kommuner i hovedstadsområdet. Så borgerne i Dragø har brug for et klart svar.
2: Vi er alle sammen usikre i Dragør, fordi at ordinære parcelhus kan jo etablere en varmepumpe, det er også dyrt. Alt det, man kalder blokkunder, det vil sige rækkehus og lejlighedsbyggeri, de kan jo ikke bare lave varmepumper, så de skal jo finde en alternativ løsning, og det er der usikkerheden er. Men fjernvarme, den kommer ikke til Dragør, det er slut.
1: Kommunen vil gerne lave en ny varmeplan i Dragør, men det kommer ikke til at ske, før regeringen har meldt noget ud, siger Ken Gøtterup.
2: Vi har sagt til vores borgere, at vi kommer ikke med en varmeplan fra kommunens side af, før end at vi ved, hvad regeringen har tænkt sig, som skal være fremtidens varmekilder. Så vi må have en klar udmelding fra ministeren af.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa vil ikke forholde sig til kritikken i det interview, men hendes ministerium oplyser, at partierne bag aftalen om udfasningen af olie og gas fra 2022 skal genbesøge den i løbet af i år. Skydevær og perioder med regn eller byger, temperaturer mellem 15 og 18 grader, vinden er jævnt til frisk, ved kysterne kan den være op til hård. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God morgen og velkommen indenfor i varmen her hos B5 Morgen, hvor vi var en tur i Alabama lige før, og her var det så The Righteous Brothers med You've Lost That Loving Feeling. Musikalsk skal vi nu en tur til Island, for Tina Dickow, hun er jo rykket fra Aarhus til Island, og her har hun boet længe, og nu har hun skrevet sange nok til at kunne udgive et nyt album i næste måned, og vi skal høre en single fra det album, en single, der udkom i går. Den hedder This Fire. Og her synger hun sammen med Emiliana Truini. Det lyder italiensk, men det er en sanger og sangskriver fra Island, som også bor på Island. Tina Dickow fortæller om sangen This Fire, at når man har haft en lang karriere, så kommer der naturligt et tidspunkt, hvor man indser, at man aldrig kan blive ny igen. Man kan blive bedre, modigere, ærligere, men man kan ikke sådan genskabe det første øjeblik, hvor folk opdager en. Og det er det, This Fire handler om. Handler om, hvad der så træder i stedet for den nyhedsværdi. Karakter, frihed og en ild, der brænder stabilt og ikke mindre intenst, siger Tina Dickow om sangen her, This Fire.

0: feel it at night.
1: Tina Dickow og Emiliana Torini med den nye sang This Fire. Nu skal det handle lidt om Frøslevlejren for efterkommere til fanger. I Frøslevlejren mødes i dag til et fuldstændigt udsolgt arrangement. Frøslevlejren blev oprettet i slutningen af 2. verdenskrig til Gestapos danske fanger, primært modstandsfolk. Og i år er det 81 år siden, at de sidste fanger forlod lejren, men for mange efterkommere fylder det stadig en hel del. De 300 billetter til den store Frøslevdag, der blandt andet byder på rundvisninger og foredrag, blev revet væk på kort tid, fortæller museumschef i Frøslevlejrens museum, Morten Teilmann Jørgensen.
2: Vi vidste godt, at der var en interesse, men at den var så stor, det er vi blevet overrasket over. Og det gør jo også, at vi ser frem til næste år, forhåbentlig at kunne lave en endnu større, den store Frøslevdag.
1: Frøslevlejrens museum håber, at dagen kan være med til at give efterkommerne af fangerne fra lejren et fællesskab, og måske nogle af de brækker, de mangler i deres slægtninges historie, siger museumschefen.
2: Det her med at have siddet i den fangelejr, en ret stor brik, og en brik, som måske har sat sig ned gennem generationer i familien, og derfor tror vi, at der er rigtig mange af dem, det har da også vist sig, at der er mange af efterkommerne, der har brug for at vide mere.
1: Der var omkring 12.000 fanger gennem Frøslevlejren i årene 1944 og 45, hvor lejren eksisterede.

Nana gik en tur i en efterårsdag i den her sang Stemmerne i mit hoved. Vi kan godt nå en tur i den musikalske tidsmaskine nu, og så skrue tiden tilbage til den her dag, 19. september 1969. Creedence Clearwater Revival havde hænderne op over hovedet, for første gang fik de en nummer et single i Storbritannien. Det blev også deres eneste nummer et derovre. Og den gik nummer to i USA. Den her sang, Bad Moon Rising.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Ella Langley og Covetsily Jaded. Jeg tror, det var tilbage i 2019, at den amerikanske præsident Trump første gang sagde, at han gerne ville købe Grønland, eje Grønland, og den danske statsminister Mette Frederiksen sagde, at det var en absurd tanke. Siden har der været noget anstrengt forhold mellem Danmark og USA, og der har været gang i en balancegang diplomatisk, en linedans, som nu har resulteret i en aftale om Grønland, som der er enighed om i USA, Grønland og Danmark. Og ifølge Mette Frederiksen, den danske statsminister, så vil aftalen styrke den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Ja, der er sket noget i nattens løb, og du kan høre meget mere om det i radioavisen om lidt. Ni radioavisen, som er med Maria Doen. Op til den får du TV2.

0: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På sociale medier skriver den amerikanske præsident Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Amerikanske sikkerhedsbekymringer i Arktis har været et centralt punkt i de langvarige og hårde forhandlinger, der har ledt op til aftalen, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Det er nødvendigt, at sikkerheden omkring Arktis, den militære sikkerhed, at den forbedres. Det skal denne her aftale adressere. Den skal adressere, hvordan amerikanerne kan øge deres militære tilstedeværelse. Det kunne de også med den tidligere aftale, som galt. Men nu har man altså præciseret, hvordan det kommer til at fungere.
0: Forhandlingerne begyndte tilbage i januar, da den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og den amerikanske vicepræsident J.D. Vance mødtes i Washington. Et møde, der stadig står klart for mange grønlændere, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af det her, den her aftale. For reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier.
0: Ja, statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet aftalen, som ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, samtidig med, at den anerkender kongerigets suverænitet, dets territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvor vigtig er denne her aftale?
3: Jamen, det er svært at sætte ord på, det han har sagt, fordi den er utrolig vigtig. Hvis vi lige husker på, hvad der er sket helt siden Donald Trump var præsident. Første gang i USA, hvor han fik øje på Grønland og sagde, at Mette Frederiksen var en nasty woman, fordi han ikke måtte få Grønland. Hen over hans næste periode, hvor han jo sagt, at han ville have Grønland og troede med militær magt. Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad. Og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget... Ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange. Det er en historisk aftale.
0: Hvad er det for et arbejde, der både fra dansk og grønlands side har været for at komme frem til det her?
3: Altså, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han fik i går sagt, at det, der havde foregået siden hans berømte møde i Washington, det var da, han fik en smøg ved en bil. Det har været det støvede diplomatiske arbejde i støvede lokaler, og det er vel i virkeligheden det, der er rigtigt. Man har siddet i det lokale sammen med amerikanerne, højtstående amerikanere og højtstående danskere, og sagt, hvordan kan vi lave en aftale, som giver amerikanerne noget, de kan gå ud og fortælle om, omkring øget militær, selvom det sådan set kunne gøre hele tiden, og hvordan samtidig sikrer man rigsfællesskabets suverænitet. Og det er så lykkedes, og det er jo den slags, der nok kun kan lykkes i de støvede diplomatiske lokaler. Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil sætte en slutdato på vores brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ikke nogen tvivl om, at det var vigtigt for hende. Med et interview i DR, hvor hun bliver direkte spurgt tre gange, er hun knap så klar.
4: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
0: Ja, ministerens tøven vækker glæde hos Ole Lauritsen i Grejsnær Vejle. Han har i over 20 år opvarmet sit hus med gas, og det har han tænkt sig at blive ved med, så længe han kan.
5: Altså den dag, de kan komme med et alternativ, der svarer til noget gasfyr prismæssigt, så synes jeg, så kan de lukke ned for gassen. De var jo fine dengang, man skulle have gassen ind, men nu må de komme med et ordentligt alternativ, der kan erstatte det her til samme priser, som vi skal give for et gasfyr.
0: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde sat radioavisen sammen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så fik vi vist lige vækket de sidste med Abbas Vulevu.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Det er lige, hvad du gør. God morgen. Efteråret banker på, men vi nægter at lukke det ind uden god musik. Og heldigvis har vi den gode musik her hos B5, og vi har den i rigelige mængder. Og i den her time vil jeg sende musikken i retning af dine højtalere. Velkommen til. Også velkommen til Knacks. Nu skal vi nemlig til Aarhus. Vi skal ned i Midtbyen, og vi skal slingre ned ad Vestergade.

Tak til Gnax. Vi har jo en masse gode danske sange, og mange af dem har vi fået af Kim Larsen. Men et par af Kim Larsens børn er også blevet noget ved musikken, Hjalmar og Sylvester. Sylvester Larsen, han har et album på vej, og vi skal høre en ny single fra det album lige om lidt. Det er lige efter Frankie Valli med Can't Take My Eyes Off You.

Frankie Valli, tak til ham. Nu skal vi nemlig have fat i Sylvester Larsen, som i går udgav en single, der hedder Gå på vandet. Det er en hyldest til musikken. Og så handler det også om lykken ved ligesom at kunne glemme sig selv i musikken. Sylvester han har et musikværelse, der sidder han mange aftener sådan og fisker efter nye melodier ved klaveret, fortæller han. Han fortæller også, at der er skrevet hundredvis af sange inde i det specielle musikværelse. Da jeg var dreng, der lå jeg inde på den anden side af væggen og lyttede til min far, Kim Larsen, når han sad og spillede på sin guitar inde i musikværelset. Nu er det min søn, der ligger der, hvor jeg lå en gang og lytter til min musik. Det er da meget sjovt, siger Sylvester Larsen. Og den nye single, Gå på vandet, handler netop om glæden ved at lave musik. Især når den sådan bare opstår fuldstændig ubesværet og spontant. I de øjeblikke glemmer man sig selv, og det er en lykkelig tilstand at være i, siger Sylvester Larsen, hvis 10. studiealbum Ambulance udkommer i starten af november. Vi skal høre den sang, der hedder Gå på vandet.

Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så var der kinddans fra Carpenters i Close to You. Da Danmarks Radio sammen med jer derude i forsommeren lavede den her flotte top 100 over de mest elskede danske sange, der var danseorkestret med på listen, lå lunt på en flot 29. plads. Deres sang lå mellem sangen Den Røde Tråd fra Shubidua og Rabalderstræde fra Gasolin. Og det var den her sang, Kom tilbage nu, som vi lytter til op til de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR København.
1: Gasfyr, solcelle eller varmepumpe. Valget mellem energikilder til boligen ser ud til at blive lettere, for gasfyret skal nemlig formentlig ikke fjernes alligevel inden år 2035. Det havde regeringen ellers besluttet for 4 år siden, men nu har den radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa trukket i land. Ministeren siger, at hun ikke længere vil sætte en dato for, hvornår det skal være helt slut med at bruge gas til opvarmning i private hjem. Og det er Dragørs borgmester Kent Gøtterup stærkt utilfreds med.
2: Jeg har haft skrevet sammen med den tidligere energiminister, som jo heller ikke ville melde noget ud. Og nu er der en energiminister, der før valget sagde, at det var vigtigt med en slutdato, og som nu siger, at nu vil hun ikke komme med den. Så jeg synes faktisk, at det er politik, når det er værste her.
1: 76% af ejendommene i Dragø er opvarmet med naturgas, og det er den højeste andel af huse, der opvarmes med naturgas blandt alle kommuner i hovedstadsområdet. Så borgerne i Dragø har brug for et klart svar, siger borgmesteren.
2: Vi er alle sammen usikre i Dragør, fordi at ordinær parcelhus kan jo etablere en varmepumpe, det er også dyrt. Alt det, man kalder blokkunder, det vil sige rækkehus og lejlighedsbyggeri, de kan jo ikke bare lave varmepumper, så de skal jo finde alternative løsninger, og det er der usikkerheden er. Men fjernvarme, den kommer ikke til Dragør, det er slut.
1: Kommunen vil gerne lave en ny varmeplan i Dragør, men det kommer ikke til at ske, før regeringen har meldt noget ud, siger Kent Gøtterup.
2: Vi har sagt til vores borgere, at vi kommer ikke med en varmeplan fra kommunens side af, før end at vi ved, hvad regeringen har tænkt sig, som skal være fremtidens varmekilder. Så vi må have en klar udmelding fra ministeren af.
1: Sagde Dragørs borgmester. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa vil ikke forholde sig til kritikken i et interview, men hendes ministerium oplyser, at partierne bag aftalen om udfasningen af olie og gas fra 2022 skal genbesøge den i løbet af i år. Skyet vejr og perioder med regn eller byer. Temperaturen mellem 15 og 18 grader. Vinden er jævn til frisk ved kysterne op til hård. Nyhederne var med i John Broby.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter The Drifters var det Lisa Ekdahl med Hvem ved. Jeg ved, at du lytter til B5 Morgen lige nu. Tusind tak for det. Og nu skal vi lytte til en sanger, som nogen af jer måske husker sådan mest fra start 80'erne. Det gør jeg i hvert fald. Jeg synes, man hørte hende alle steder. Alison Moyet. Hun kommer forbi operaen i København i aften og giver koncert. Og hun vil mest synge sange fra tiden i Yazoo. Alison Moyet er brite, startede som punkmusiker, og så blev hun den ene halvdel af duoen Yazoo, som havde utrolig stor succes. Og hun havde også et solo debutalbum, Alf, som gik nummer et, og det hele faktisk, inden hun fyldte 23 år, så der var fart på. Siden har hun udgivet 10 studiealbums og vundet 3 Brit Awards, og meget andet. Og lige nu er hun altså her i efteråret på turné i Europa og kommer altså forbi København i aften. Hun kommer også forbi B5 Morgen lige nu med sangen Is This Love?

Alison Moyet var det her med Is This Love. Det er weekend, og lad os se lidt på, hvad der sker rundt om i Danmark i dag. Der sker en masse, men der sker blandt andet det, at en masse hunde er samlet i Roskilde Dansk Kennelklub. Holder her i weekenden den sidste store udendørs hundeudstilling på Roskilde Dyrskueplads. Man forventer omkring 500 hunde kommer forbi i dag. Flere steder i landet markerer politiets mindedag årsdagen for den tyske besættelsesmagt aktion den 19. september i 44, hvor de internerede det danske politi. Dagen bruges til at minde de faldne fra krigen og betjente, der siden da er døde i tjeneste. Folkets folkemøde i Stubbekøbing er netop blevet åbnet. Det er et folkemøde, der sætter fokus på kunst og kultur, natur og klima. Så er der også sport-VM i halvmaraton. 5 kilometer og 1 mile finder sted i den her weekend i København. I dag løbes mesterskaberne i 5 kilometer og 1 mile. I morgen gælder det halvmaraton. Der er DM i gravel omkring Nordskoven i Silkeborg. Og det er en cykeldisciplin, som kombinerer elementer fra landevejs- og mountainbike-cykling. Der køres typisk på grus- og skovveje. I tennis er der Davis Cup i Hillerød. Danmark spiller mod Bulgarien i dag, hvor OB og FC Midtjylland også mødes. Det gør de i Superligaen. Vi kan lige smutte til München, hvor oktoberfesten begynder, verdens største folkefest, som samler millioner af gæster. Og i Storbritannien, ja, der har de i dag et ret specielt verdensmesterskab, nemlig verdensmesterskabet i grimasser, hvor deltagerne skal lave deres mest groteske ansigtsgrimasse. Det er et mesterskab, der har været afholdt årligt siden 1500-tallet. Jeg synes egentlig også godt, vi kunne holde sådan et herhjemme. Det kunne være sjovt at se. Nu skal vi have noget dejlig musik. Det er Lis Sørensen i gang med Forvandlingen.

Lis Sørensen med forvandling. Der er kommet en aftale på plads mellem Grønland, Danmark og USA, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på Facebook, at næste uge kan blive en god uge for både USA, Grønland og Danmark. Det er spændende, hvad det hele går ud på. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk eller følge med i tv-aviserne og radioaviserne i løbet af dagen. Og apropos tv, så kan vi også lige fortælle, at der er jo VM i løb i gang i København. Og det er allerede for en 3 minutter siden, at det er begyndt at blive vist på DR1. En stor del af verdens bedste løbere er samlet i København, der skal dystes i forskellige distancer. Først 1 mile, og senere 5.000 meter distancen. I morgen er det halvmaraton. Der starter mål på Østerbro, og løberne skal rundt i en del af den indre by i København. Hvis du vil se tennis, så skal du over på DR2 11.55 og se Davis Cup. Senere på dagen kl. 18 på DR1 kommer næste afsnit af Søren Vester, der bygger sommerhus og blandt andet laver et lergulv med menneskehår i som fiber. Ja. Senere kl. 20 kommer den store bagedyst, hvor deltagerne skal prøve kræfter med den engelske klassiker i det salte køkken, nemlig små frokostretter. Og så kommer der på DR2 en dokumentar kl. 20, børnene fra flystyrtet 40 dage i regnskoven. Et flystyrt efterlod 4 søskende alene i den colombianske jungle, hvor børnene måtte finde mad og vand og undgå de vilde dyr. Hvordan kunne det lade sig gøre, at de kunne overleve det, følge den her amerikanske dokumentar? Og senere på DR2 22.15 kommer Madame Ida, en dansk film fra 2024, om 15-årige Cecilia, som bor på børnehjem i starten af 1950'erne og bliver gravid på børnehjemmet. Og for at skjule den her graviditet, bliver hun sendt ud for at bo hos Ida, som senere skal adoptere barnet, men ja, det kommer der drama ud af, at du kan se med på DR2 22.15 i aften eller på DR TV.

0: Magnus Varell, Asleep Talking.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Aarhus. Tiden flyver, og 10-radiovisen ånder mig i nakken, det kan jeg godt mærke. Så jeg skal til at rydde op her i studiet og sige tusind tak for den her morgen. Det var da hyggeligt. Håber, I hører med igen i morgen tidlig. Jeg hedder Rikke Frahm, ønsker alle en dejlig lørdag. Her er det Michael Bublé.

0: En aftale er faldet på plads mellem Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet det, der ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og den nordatlantiske område. Og ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så er det en historisk aftale.
1: Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Det har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad, og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
0: Aftalen giver ifølge præsident Trump USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og den imødekommer ifølge ham alle USA's bekymringer. Vi kender ikke ordlyden i aftalen, men at amerikanerne er tilfredse, det er helt afgørende, siger Jens Ringberg.
1: Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
0: Trump skriver, at USA straks vil begynde at have en stor militær tilstedeværelse i Grønland. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne skriver på Facebook, at næste uge kan blive en god uge. Nyheden bliver modtaget særdeles positivt af de radikales leder Martin Lidegaard i Nyborg, hvor de radikale denne weekend holder landsmøde. Han ser aftalen som en styrkelse af sikkerheden i Arktis.
2: Jeg vil ovenikøbet sige, at den også styrker sikkerheden for det grønlandske folk, sikkerheden i Arktis, og giver mulighed for større engagement fra NATO og Europa. Og det er en kæmpe fordel for alle parter.
0: Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver på X, at han håber, at den aftalen altså kan skabe mere ro og tryghed i Grønland. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. September har indtil videre budt på høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Frem til kl. 18 vil elprisen være mellem minus 1 øre og 8 øre per kilowattime inklusiv moms. Det gælder både for Vest- og Øst-Danmark. I aftes måtte Luxembourgs eneste internationale lufthavn indstille alt flytrafik, der var registreret uautoriserede droner i luftrummet over lufthavnen, skriver Reuters. Flytrafikken blev suspenderet som en sikkerhedsforanstaltning for at passe på både passagerer og personale. Det er endnu uvist, hvem der stod bag og hvor mange droner, der var tale om. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævnt hård vind omkring sydvest mellem 15 og 19 grader.
3: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Change is gonna come med Sam Cooke. Og her er det to vers og et omkvæd, og jeg skal sidde her i studiet de næste 2 timer og spille musik for jer derude. Og så må I jo bare se, hvor meget I har lyst til at være med mig. Måske hele vejen, hvem ved. Her er det Thomas Helmig. Han skal synge op og ned. Og med den sang vil jeg bare gerne have lov at sige rigtig hjertelig velkommen.

Thomas Helmig op og ned, og jeg er en af de mange heldige, der har haft lejlighed til at se og høre Thomas Helmigs helt enestående show den her sommer. Eneste anke, han sang ikke op og ned, så den måtte jeg bare spille her. Og jeg fortsætter med Katie Lang, Constant Craving.

Sebastian og Romeo fra pladen Stjerne til Støv med det helt suveræne band. Du er tilbage her, to vers og et omkvæd. Jeg spiller musik, der betyder noget, som har tekster, der giver mening, og to vers og så et omkvæd, så kan det ikke gå helt galt. Det gør det heller ikke i den næste sang, vi skal lytte til. Som du måske efterhånden er lidt træt af at høre på, så er jeg jo fra Aarhus, og jeg er jo altid til salg for en hymne fra min hjemstavn. Men jeg tror også, at den her kan falde i københavnere, sjællændere, fynboer og alle muliges smag. Det er nemlig Lav sol over Aarhus med bandet Gnags, og her kan man ikke tale ind over forspillet.

Niels Mathiasen på saxofon, det var Lav Sol over Aarhus, og selvfølgelig Peter A.G. i front for Knæks. Og nu vi er i Aarhus, så har vi jo en anden artist deroverfra, nemlig Tina Dickow. Hun undlader aldrig til sine koncerter at sige, at man kan godt tage pigen ud af Aarhus, men man kan ikke tage Aarhus ud af pigen. Jeg kunne sådan set ikke være mere enig. Sangen, vi skal høre, hedder Surfing.

0: nyheder fra DR København.
1: One mile-distancen ved VM i landevejsløb i København er lige blevet afgjort for kvinderne, og det var Agathe Gillemot, der var hurtigst. Hun er fransk mand, og hun løb de cirka 1,6 km på Østerbro i tiden 4 minutter og 22 sekunder. Danske Anne-Marie Nissen skabte en kæmpe overraskelse ved at løbe sig til en fjerdeplads 4 sekunder efter vinderen. Hun kaldte det selv fuldstændig surrealistisk, at hun fik en fjerdeplads i One Mile. Mændene skal lige til at løbe nu. Du kan se det på DR TV. Med en lup, din mobil eller endda blot dine nysgerrige øjne, kan du i dag være med til at lede efter sommerfugle, biller, padder, fugle, planter og svampe ved Kalvebod Fælled. Her afholder Naturstyrelsen det, den kalder for en mini-bioblitz i den kommende bynære naturnationalpark. Og konceptet fungerer sådan lidt ligesom, når du går til lægen og bliver røntgenfotograferet, hvis du har brækket armen. Det siger Jes Aagaard, der er biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen Hovedstaden.
2: Her der blitzer vi naturen, og så bruger vi 6 timer på at undersøge, hvad der er arter, og det er jo alt fra piletræerne, eller brændenælderne, eller hundegræsene, eller de fugle, der er her, og det er klyderne, og det er gæssene, og alt muligt andet.
1: Arrangementet byder blandt andet på guidede ture med eksperter, og det er helt gratis at deltage, og håbet er også, at det kan inspirere flere københavnere til at opleve naturen på fælleden.
2: Og så tager man simpelthen på små ekspeditioner rundt og ser, om man kan finde nogle af vores sjældne fugle, eller nogle af vores planter, eller nogle af vores insekter. Og så kan man tage dem med tilbage og få dem identificeret, og så putter man dem ind på det, der hedder Arter.dk, og så kan vi følge med i hele dagen, hvor mange arter er det nu, at vi får samlet ind.
1: Sagde Sorgård Mini. Bioblitzen afholdes frem til kl. 16 ved Naturcenter Amager på Kalvebod Fælled. Skyet periode med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 18 grader, en jævn til frisk vind, som kan være hård ved kysterne. Nyhederne var med John Broby.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Alison Krauss' Union Station, og her fortsætter to vers og et omkvæd for fulde omdrejninger, men også med stille musik. Det handler jo ikke altid om bare at lægge publikum fuldstændig ned. Der er mange veje til lytterens hjerte. Her en af dem, Stine Klingsten, Fint Porcelæn.

fint porcelæn med Stine Klingsten, der synger om, at det brænder, når jeg ser dig. Og det får mig uvilkårligt til at tænke på den meget fine oversættelse af nummeret Torn, som Elisabeth G. Nielsen har skrevet til Lis Sørensen. Her kommer sangen Brændt.

Manic Monday med gruppen The Bangles, et amerikansk orkester udelukkende bestående af kvinder, som om det nu skulle være noget, men det er af en eller anden grund faktisk virkelig sjældent. Herhjemme har vi heller ikke haft mange rene kvindebands, men et af dem, vi har haft, og som faktisk, synes jeg, trækker lidt på inspiration fra netop The Bangles, kunne jeg forestille mig, uden at vide det. Det er en fornemmelse. Men altså, jeg synes, at det danske orkester Misbehaven har nogle af de samme måder at angribe stemningen på en sang, og så også det her med, at der er så meget kor. De huserede også nogenlunde samtidig. Jeg tror, Misbehaven er nok lidt senere end The Bangles. Men lad os her lytte til et af de helt store Misbehaven-numre, og det er sangen Vent til vi ses igen.

Lise Kappel i front for Misbehaven, vent til vi ses igen. Og nu vi er i gang med kvindebands, så var der jo også engang nogen, der hed Chita Chanel. Dem skal vi altså ikke lytte til lige nu, men en udløber af det. En lignes ekstremt spændende og meget vågede og i sin tid også kontroversielle projekt, Marquita Sat. Frem mod et nyhedsoverblik når vi så meget, vi når af glor på vinduer.

0: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Ifølge Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, så oversælger Trump aftalen.
1: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, os der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået med den, noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
0: Martin Breum, vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, er overbevist om, at aftalen kan indeholde elementer, der både er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
2: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem, og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militæranlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation.
0: Og han peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
2: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
0: Det ventes, at aftalen underskrives ved en ceremoni i New York på torsdag. Regeringen vil udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det kan man læse i et udspil til finansloven. Det glæder 23-årige Dines Fink Helgaard, som er en af de over 20.000 unge, der kan komme det til gode.
3: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Ifølge Kasper Nørballe, der er direktør i FA09, der administrerer kolleger i København, så kan støtten hurtigt få ben at gå på, fordi nogle kolleger står over for at skulle renoveres, og derfor bliver dyrere i husleje. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der komme lidt opklaring sidst på eftermiddagen, men også byer der. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest, og mellem 15 og 19 grader får vi.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

George Harrison, My Sweet Lord. Hvis man kun vil se én dokumentarfilm om musikere, så skal man se Peter Jacksons dokumentar Get Back om The Beatles. Det er simpelthen så lærerigt og tankevækkende, underholdende og morsomt, fortæller ekstremt meget om den kreative proces. Altså, der kan AI virkelig godt gå hjem, når man ser de her fire mænd mødes i en stor tom

Big Yellow Taxi med Joni Mitchell, et af hendes store hits. Og som de nogle gange er med store hits, så er de en lille smule anderledes end det store værk, som en kunstner har frembragt. Og det kan måske føles en anelse frustrerende. Jeg ved ikke, hvordan gruppen Extreme har haft det. Det er jo et heavy metal band, hvis største hit er en ballade. Det kommer man ikke udenom. Lad os lytte til More Than Words.

Extreme more than words. Jeg kan huske, at min lille søster Julie og jeg, vi elsker begge to den her slags lidt svulstige ballader. Vi indløste billet til koncert med Extreme. De skulle spille i et koncertsted, der hed Saga Bio, som dengang lå på Vesterbrogade. Vi ankom til koncerten, og det gik op for os med det samme, at vi var måske lidt fejlplaceret. Omkring os var der mest print og nitter og piger med pudelhår og mænd med skinny jeans. Og Julie og jeg, vi var vel nærmest sådan lidt halv-hippie-punkere. Men koncerten fejlede absolut ingenting. Det gør den her sang heller ikke. Går gennem tiden med Rusted Kreutzfeldt.

Stephen Stills sang For What It's Worth, her sunget af Buffalo Springfield. En sang, der er blevet brugt til Vietnam-demonstrationer. Sådan en sang, som taler ind i tiden, kommenterer på den aktuelle politiske situation. Sange kan så meget. Jeg tror selv, jeg troede, da jeg begyndte at skrive, at jeg skulle skrive sådan nogle sange, som C.V. Jørgensen skrev, sådan nogle meget samfundskritiske sange, indtil jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at starte et helt andet sted. Ideen om, at man skal synge, fordi at man er forpligtet til noget, synes jeg er forkert. Man skal ikke ligesom tro, at man skal skrive om bestemte ting. Det er også det, som Dorte Gerlach er inde på i en sang, vi nu skal høre med Hush, hvor hun synger, jeg vil bare synge ligesom fuglene gør, uden at tænke over, hvem jeg synger til, eller om jeg synger for nogen. Så vil jeg så dertil sige, at fuglene har jo bestemt et ærne, når de synger. Men tanken om bare at stå og synge ud, uden at tænke på, hvem der lytter, uden at tænke på, hvorfor man gør det, bare synge, fordi at det er dejligt, den kan jeg virkelig godt følge, og den bliver foldet ud her i nummeret. Sing med Hush. I just wanna

0: Nyheder fra DR København.
1: Flere end 20.000 unge studerende, som bor på kollegier med fælles køkken, kan godt begynde at gnide sig i hænderne. I det kommende finanslovsudspil vil regeringen nemlig udvide boligstøtten, så de studerende fra 2028 kan få omkring 500 kroner om måneden. Og for den 22-årige Malte Noel Hansen ville pengene være en god ekstra hjælp til at dække huslejen på Tietgenkollegiet i Ørestaden, hvor han betaler 4.700 kroner om måneden.
2: Hvis jeg fik 500 kroner mere, så ville det jo gå direkte ind til at betale lidt af på i forhold til kollegiet. Så det ved det. Så har man selvfølgelig lidt mere at have det hyggeligt med.
1: 20-årige Johannes Fink Kjeldgaard betaler 3.500 kroner for sit kollegieværelse i København. Han ville også kunne få boligstøtte, hvis forslaget bliver vedtaget. Men han mener, at man i stedet bør bruge pengene på dem, der skal betale en højere husleje, end han gør.
3: Jeg synes umiddelbart, at det lyder som, det er lidt dårligt givet ud i forhold til dem, som bor på kollegier. De allerede har en billigere bolig end de fleste andre unge, der bor ude. Så jeg tænker, at pengene ville være bedre givet ud, hvis man gav dem til nogen, som ikke allerede havde en billig bolig.
1: Kasper Nørreballe, som er direktør i FA09, som administrerer kollegier i København, er positiv over for forslaget. I København står nogle kollegier nemlig over for at skulle hæve huslejen, fordi de skal renoveres. En 27-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 27 dage efter mistanke om det, som Københavns Politi kalder omfattende databedrageri. Det skriver Københavns Politi på Politiupdate. Den 27-årige er sigtet for groft databedrageri. Han mistænkes for over en længere periode og har sendt tusindvis af sms'er, hvor han blandt andet skulle have udgivet sig for at være fra Nordlys og Andel Energi. Det fremgår ikke, hvordan man forholdt sig til sigtelsen. Skydevejr og perioder med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden den er jævn til frisk, vil kysterne kan den være op til hård. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Otis Redding, også en slags protestsang. Sitting on the dock of the bay. Når man ligesom tænker, ja, hvad kan jeg i virkeligheden stille op? Så kan man sidde der, og så kan man skrive en sang. Og når man hører den sang, så har den mange lag. Som ung pige gik jeg på det fri gymnasium, som på et tidspunkt lå i Birkerød. Og på Birkerød gågade lå en biograf. Og jeg husker, da jeg sad og så Saturday Night Fever i den biograf, og den store kærlighedsscene til sidst kommer. Og med den store kærlighedsballade. Jeg er egentlig ikke så meget for at tale om nostalgi i forbindelse med musik, men jeg må bare indrømme, jeg kan ikke lade være med at tænke på mine Oshkosh-kassebukser, når jeg hører den her. Bee Gees, how deep is your love? Jeg tror, de klædte mig, de bukser, og de var gode at score i. Med Bee Gees i baggrunden.

Meget, meget smuk og episk kærlighedssang, den her How Deep Is Your Love, om den store kærlighed. Det var selvfølgelig Bee Gees. Anderledes udvikler kærligheden sig over tid til måske noget mildt, noget roligt, en form for accept eller ja, bare en følelse af at høre sammen, være til. Her er det Alberte, Ovenlys.

den rare, rare stemme. Waiting on the world to change. Der er nyt fra Rikke Thomsen. Jeg synes, den her sang, Doffelgænge, den er der smæk i. Prøv at lytte.

Rikke Thomsen, jeg synes, det her det er en meget stærk single, og jeg kommer uvilkårligt til at tænke på Sixpence None the Richer og deres Kiss Me. Prøv at høre her, hvorfor.

Det kan godt være, det er bare mig, der synes, at de to sange i familie med hinanden, Sixpence, None the Richer, inden da var det dobbeltgænge eller doffelgænge med Rikke Thomsen. Det er noget med den her guitar, der sådan strummer igennem nummeret. Det er virkelig lækkert. Nu kommer der en klassiker. Det er Vincent med Don McLean.

En højt elsket sang, Don McLeans Vincent, og det samme kan man bestemt sige om den næste, som vil føre os lige frem til nyhederne og til et farvel til to vers og et omkvæd på denne lørdag formiddag. Jeg håber, du kunne lide, hvad du lyttede til, og at vi høres ved. Her Dolly Parton og Jolene.

0: Så er den her. Aftalen, der skal tilfredsstille den amerikanske præsident, der i årevis har sagt:
1: We need Greenland.
0: Vi vil have Grønland, har det lyttet igen og igen. Hvad det helt præcist var, præsidenten ville have, var ikke helt klart, men kongerigets suverænitet og den grønlandske selvbestemmelse kunne han i hvert fald ikke få. Men nu ligger der altså en aftale, som alle er tilfredse med, og det er stort.
2: Det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
0: I Grønland venter mange nu med at klappe.
3: Der er så mange ting, der ikke er svar på endnu, så lige nu er der altså mest sådan en eller anden form for nervøsitet.
0: Vi bruger det næste kvarters tid på at se nærmere på den aftale, som de involverede parter roser, som bevarer Grønland på grønlandske hænder, og som skal gøre verden et mere sikkert sted, men som få endnu har læst. Velkommen til Middagsradioavisen med Maria Dohn. Som sagt er USA, Danmark og Grønland efter måneders forhandlinger blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. De nærmere detaljer kendes endnu ikke, men på sociale medier skriver den amerikanske præsident, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Han tilføjer, at USA's fjender i fremtiden ikke vil kunne indgå aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Trine Maria Ilsø, det er USA-korrespondent. Er denne her aftale så god for Donald Trump, som han får det til at lyde?
4: Der er jo et stykke vej for den her aftale, og så hans tidligere meldinger om, at alt andet end en overtagelse af Grønland vil være uacceptabel. Men han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så det her, det er jo vurderingen af den her aftale, er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Men ikke desto mindre, han har jo mange gange sagt, at han vil overtage Grønland. At det er lidt, vi ved, så skriver statsminister Mette Frederiksen, at aftalen anerkender kongerigets suverænitet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Så har Trump givet op på det her med at overtage Grønland?
4: Altså, det er jo sådan, som det ser ud nu, og jo også det, som alle parter håber på, og det, som aftalen lyder på. Når det er sagt, så har præsidenten jo også fået nogle indrømmelser, som gør, at han kan udlægge det her, som at han jo nærmest har fået det samme. Det er i hvert fald den måde, som det bliver tolket på, og som jo også er, hvad skal man sige, en landingsbane, som alle parter kan leve med, uden at Danmarks og Grønlands røde streger er blevet overtegnet.
0: Ideen om at overtage Grønland har aldrig rigtig været populær hos amerikanerne. Lad os lige høre. En af de amerikanere, du talte med efter aftalen, var blevet annonceret.
5: To be left alone in their own sovereignty in their own.
0: De burde bare have lov at bestemme over sig selv. Jeg forstår ikke, hvorfor USA forsøger at overtage dem, lød det her fra Sam Miles fra Kentucky. Har den amerikanske præsident haft et behov for at få denne her konflikt afsluttet?
4: Det gør i hvert fald, at han kan sige, at nu er der en aftale, der er landet. Fordi lige nu så er amerikanerne de er optaget af, at der er krig i Iran, at deres benzin er dyr, og det er fødevarene også. Og jeg befinder mig mange, mange kilometer væk fra Washington. Og her, der fylder Grønland ikke noget. Det er ikke den konflikt, det ikke har jeg aldrig været et folkekrav, at amerikanerne skal overtage Grønland. Så på den måde, så kan man sige, at nu er den her aftale i hvert fald væk. Og så er der jo også en lang række andre problemer for præsidenten, som jo stadigvæk fylder i den valgkamp, som er fuld gang.
0: Sådan lød det fra Trine Maria Ilsø. Tak skal du have. Lad os lige spole tiden tilbage til dengang kravet om Grønland første gang blev luftet. Min kollega Julie Jakobsgaard har været i arkiverne.
6: Vi skal en del år tilbage, nemlig til 2019 i Donald Trumps første periode som præsident.
7: Præsident Trump har tilsyneladende overvejet at lægge et bud ind på Grønland. Det skriver amerikanske medier, som fortæller, at Trump flere gange har drøftet et muligt køb med sine rådgivere.
6: Men hverken grønlænderne eller statsminister Mette Frederiksen var for den idé.
8: Det har Kim Kielsen jo allerede sagt, så det kan misforstås, at selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
6: Fra Donald Trump selv lød det, at han så et køb af Grønland som interessant.
9: So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting. And we'd be interested, but we'll talk to them a little bit.
6: Så var der et aflyst statsbesøg, og i noget tid var der stille om Grønland, da Donald Trump tabte det næste valg. Men efter han igen har indtaget Det Hvide Hus, har Grønland flere gange været på præsidentens læber i forskellige varianter og situationer.
10: Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along.
11: I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
12: We need Greenland.
6: I begyndelsen af i år fløj vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til Washington D.C.
13: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt er netop nu på vej til et historisk møde ved Det Hvide Hus. Efter gentagne meldinger om, at USA vil overtage kontrollen med Grønland, skal de to om en halv time sidde ansigt til ansigt med USA's vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio.
6: Mens vi har hjemmeholdt øje, kom det danske og grønlandske hold ud, og ved bilen blev der tændt cigaretter, noget der ikke gik ubemærket hen.
14: Det er et godt tegn det her, at Løkke lige skal have en cigaret for lige og falde ned og sådan noget.
6: Ja, det er fra politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Lars Løkke Rasmussen kunne fortælle, at man var uenig, men samtidig ville man lave en arbejdsgruppe.
15: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
0: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Ifølge vores kilder, så bliver det Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der skal skrive under. Aftalens præcise indhold er endnu ikke offentliggjort, men Mette Frederiksen har for kort tid siden lagt et billede med formanden for den grønlandske regering Jens Frederik Nielsen op på Instagram, hvor hun blandt andet skriver, at det er en aftale, der anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og på Instagram har Lars Løkke Rasmussen her til formiddag skrevet, næste uge kan blive en god uge for både Grønland, Danmark og USA, hvor lang tids usikkerhed forhåbentlig erstattes af en bindende aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og Nordatlanten, og dermed også vores fælles sikkerhed i NATO og Europa, med respekt for kongerigets røde linjer. Erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale er en af dem, der har set aftalen mellem USA, Danmark og Grønland, og han kan lide, hvad han så.
16: Jeg kan ikke sige så meget mere, end det, der allerede er sagt. Jeg synes, det er en god aftale for alle parter. Den er godt forhandlet, det er godt håndværk, rent diplomatisk. Og jeg tror, at når man får den aftale at læse, så vil man også tro på, at nu kan vi få lidt ro omkring Grønland, og grønlænderne kan få lidt ro, samtidig med, at vi styrker sikkerheden i Arktis og for hele Europa.
0: Det er jeres politiske analytiker, Jens Ringberg. Hvad kommer det til at betyde for regeringen, at aftalen er faldet på plads?
17: Ja, rent praktisk så er det jo en kæmpe, kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på, hvad skal vi sige, at være i beredskab og for, hvad der nu måtte komme fra præsident Trump. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen, underskriver den her aftale, som jo opfylder de krav, den danske regering har haft hele tiden, den grønlandske regering, at rigsfællesskabet er uantastet, og det i sidste ende er de grønlandske folk, der bestemmer.
0: Tror du, at politikerne på Christiansborg nu ser krisen som afblæst?
17: Jeg tror i hvert fald, at man ser, at man er kommet meget stort skridt væk fra den dybe krise, som jo bestod i, at vi havde en amerikansk

0: bare fra regeringen, men fra et samlet Folketing. Der er jo ret stor enighed i Folketinget om de her ting.
1: Som sagt, så har vi ikke set aftalen konkret. Der er ikke så meget, vi ved om den helt konkret, men kan det virkelig passe, at vi ikke har betalt en pris for denne her aftale?
0: Det kan jeg jo ikke svare på, før jeg ser detaljerne, men man kan sige, at den ultimative pris, som man har jo frygtet at kunne komme i spil, det er jo rigsfællesskabets suverænitet, territorium, og at det grønlandske folk skulle blive amerikanere uden at have bedt om det. Og det står jo ret klart, at det er i hvert fald ikke det, der er sket. Så må vi se, og der kan være mange detaljer omkring baser og militær tilstedeværelse på Grønland, men der er det jo så værd at huske på, at amerikanerne hele tiden har haft adgang til at lave baser i Grønland. Det ser man sådan set gerne på Danmarks og NATO's side, så kan man styrke forsvaret af Grønland. Så det, der er interessant, det er, hvad der er bygget ovenpå den gamle baseaftale med amerikanerne her, den fra 51. Og det ved vi jo ikke, før vi ser dokumenterne, vel nok først på tirsdag.
1: Tak skal du have, Jens Ringberg. Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede har siddet med i den særlige arbejdsgruppe, og han skal også med til Washington, når aftalen skal underskrives. Han vil ikke tale om aftalens konkrete indhold, før den er underskrevet. Men ifølge ministeren, så er der tale om en aftale, der anerkender Grønlands position.
2: Det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs.
1: Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Hvordan bliver nyheden om denne her aftale modtaget blandt dem, du har talt med?
3: Ja, den landede jo sent i går aftes, sådan sent fredag aften, og her til morgen, der er folk stadig en lille smule forvirret over, hvad præcis det her indeholder. Det er vi andre jo også. Det spreder sig lynhurtigt på sociale medier. Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
1: Ja, vi kender jo ikke aftalen, det har vi jo sagt flere gange, men både Mutti B. Ede og Mette Frederiksen lyder jo umiddelbart rigtig positive. Hvad er det, grønlænderne mangler at få svar på, før de også er positive?
3: Dem, som vi taler med her, de mangler at få svar på den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring? Det er lige nu det, som de fleste taler om og gerne vil have et svar på.
1: Fortalte Cecilie Kallestrup. Statsminister Mette Frederiksen siger, at aftalen er god, blandt andet fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Kort inden udsendelsen her spurgte jeg vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, hvad aftalen om Grønland kommer til at betyde sådan rent militærstrategisk.
4: Det er klart, nu er der nogle substantielle samtaler, man skal have taget blandt Grønland, USA og Danmark. Det handler helt konkret om, hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde? Så den her aftale, den åbner nu for en hel masse meget, meget praktiske møder, som handler om, jamen, hvordan gør vi det her så i virkeligheden?
1: Ja, for Danmark er jo allerede i gang med at ruste voldsomt op i Grønland, og det, du siger der, det er, at det kan godt være, at man skal fortsætte med det, eller det skal måske helt nærmest ophøre, eller hvad er det, du siger der?
4: Vi ved ingenting endnu, det er vigtigt at understrege, men efter alt at dømme, så tyder det her på, at Danmarks oprustning skal fortsætte. Altså, der er et stort amerikansk ønske om, at Danmark, og det gælder jo øvrigt hele Europa, skal tage større ansvar for den militære sikkerhed. Vi kan sikkert regne med, at det også fortsætter for Danmark og Grønlands vedkommende. Det vil sige, de investeringer, der er planlagt, det handler blandt andet om større mulighed for at overvåge området. Det handler blandt andet om nye skibe, at de fortsætter. Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
1: lød det fra Mads Korsager. Og det er altså på torsdag, at det venter.

hvis at aftalen om Grønland bliver underskrevet ved en ceremoni i New York, og det er den danske statsminister, den amerikanske præsident og den grønlandske regeringsleder, der sætter deres underskrift på den. Til slut et blik på vejret, mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der fra sidst på eftermiddagen komme perioder med lidt eller nogen sol, men stadigvæk også byer. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest mellem 15 og 19 grader. Peter Favre og Løfvald var manden bag Middagsradioavisen. Velkommen til P5.

0: Daimi med sin version af Sir Duke i anledning af, at Stevie Wonder kommer til Danmark og giver koncert om en måned minus en dag.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Så bliver det lørdag middag. Vi skal til det igen. Dansktoppen, som den tager sig ud på denne 19. september. Inden vi tager hul på selve listen, venter der i første omgang en retrohitliste fra 1974. Vi skal på tur til udlandet, til Sverige og også have uddelt P5 muleposer i vores konkurrence.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Nu tager vi en gennemgang af, hvordan listen tog sig ud for en uge siden. Og først de tre bobler.
1: Nummer 13.

Ny nummer et havde vi sidste lørdag i form af Lotte Risholdt, der scorede højst af alle med 72 point for Store Ræset. Om den sang så holder fast i førstepladsen, kan du høre, når vi tager hul på den nye liste efter radioavisen kl. 13.03. Først venter der en regional radioavis. Den kommer her efter Claus Kjellerup.

0: Nyheder fra DR København.
1: Gasfyr, solcelle eller varmepumpe? Valget mellem energikilder til boligen ser ud til at blive lettere, for gasfyret skal formentlig ikke fjernes alligevel inden år 2035. Det havde regeringen ellers besluttet for 4 år siden, men nu har den radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa trukket i land. Ministeren siger nu, at hun ikke længere vil sætte en dato for, hvornår det skal være helt slut med at bruge gas til opvarmning i private hjem. Og den melding er Dragørs borgmester Ken Gøtterup stærkt utilfreds med.
2: Jeg har haft skrevet sammen med den tidligere energiminister, som jo heller ikke ville melde noget ud. Og nu er der en energiminister, der før valget sagde, at det var vigtigt med en slutdato, og som du siger, at nu vil hun ikke komme med den. Så jeg synes faktisk, at det er politik, når det er værste her.
1: 76% af ejendommene i Dragø er opvarmet med naturgas, og det er den højeste andel af huse, der opvarmes med naturgas blandt alle kommuner i hovedstadsområdet. Så borgerne i Dragø har brug for et klart svar.
2: Vi er alle sammen usikre i Dragør, fordi at ordinær parcelhus kan jo etablere en varmepumpe, det er også dyrt. Alt det, man kalder blokkunder, det vil sige rækkehus og lejlighedsbyggeri, de kan jo ikke bare lave varmepumper, så de skal jo finde alternativ løsning, og det er der usikkerheden er. Men fjernvarmen, den kommer ikke til Dragør, det er slut.
1: Kommunen vil gerne lave en ny varmeplan i Dragør, men det kommer ikke til at ske, før regeringen har meldt noget ud, siger Ken Gøtterup.
2: Vi har sagt til vores borgere, at vi kommer ikke med en varmeplan fra kommunens side af, før end at vi ved, hvad regeringen har tænkt sig, som skal være fremtidens varmekilder. Så vi må have en klar udmelding fra ministeren af.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa vil ikke forholde sig til kritikken i et interview, men hendes ministerium oplyser, at partierne bag aftalen om udfasningen af olie og gas fra 2022 skal genbesøge aftalen i løbet af i år. Skydevejr og perioder med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 18 grader, vinden er jævnt til frisk, ved kysterne kan den være op til hård. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
0: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
3: Fanget i Paris i en sommerregn, under buerne på Champs-Élysées. Et lille glas Pernod er vel ikke af vej, og jeg tænkte, i Paris må det kunne ske.

Fanget i Paris med Expressen. Der er Dansktoppen her på P5. Den nye liste ligger klar. Starttidspunktet for den er kl. 13.03. Indtil da skal vi til Sverige et smut. Vi skal også høre, hvad der lå på Dansktoppen i 1974. Og lige straks skal vi have fundet tre vindere af P5-muleposer.

0: Rosted og Kreuzfeldt endnu et efterår.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er med i lodtrækningen om fine P5-muleposer. Og nu skal jeg have trukket denne uges vinder. Og de tre, der skal kigge ekstra godt efter i postkassen, er Lilian Birte Larsen i Frederiksværk. Så er det Peder Kjeldberg Sorø og Bente Metzdorf, der bor i Haderslev.
1: Dansktoppen på P5 Retro.
0: Så skal vi tilbage i tiden til 1974 og Dansktoppen, som den lød den 21. september for 52 år siden. På 10. pladsen lå Helle med ham der Frederik.

Sådan her lød 10. pladsen på Dansktoppen 21. september 1974. Helle med ham der Frederik. På 9. pladsen der lå John Mogensen med Nina, kære Nina.

John Mogensen, der lå nummer 9 på Dansktoppen i september 74 med Nina, kære Nina. Nummer 8, Johnny Reimer, jeg får sommerfugle i maven. 7, Mette og Mogensen, jeg ser et sted. Og så på 6. pladsen, Bodile 73, tale dansk skal jeg nok få lært.

Nummer 6 på Dansktoppen, 21. september 1974, Bodille 73, Tale dansk er nok for lært. Hvordan sangene så lå placeret i den øvre halvdel af listen, kan du høre næste lørdag.

os en dag. Andreas Sødbjerg, i morgen er der også en dag. Om lidt skal vi på tur til udlandet. Det er Sverige, vi skal besøge, og det gør vi lige efter på slaget 12. Ja.

0: På slaget 12 var det Jeg elsker dig, som vinden blæser.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Nu skal vi høre en af sangene, der ligger på Svensktoppen, pendangen til vores helt egen Dansktop. Og det er en sang, der faktisk er med helt fremme i førerfeltet. Molly Sandén og Miriam Bryant synger den, og den hedder Superlim og Silver Tape.

0: En populær sang på svensktoppen lige nu. Superlimer, Silver Tape med Molly Sandén og Miriam Bryant. Om lidt er der radioavis, og derefter tager vi fat på den nye dansktopliste.
1: Alle mine venner har en cowboyhelt. Jeg har også min. Det er en dreng, der bor i den anden gård. Han over 8 år. Einar, du er min allerbedste ven. Einar, skal vi to lege lidt igen? Einar, din cowboydragt, den klæder dig godt.

lige omkring. Og jeg synes, din hest er både fin og stor, for den er lavet af din bror. Ejner, du er min allerbedste ven. Ejner, skal vi to lege lidt igen? Ejner, din kroppe og drak, den klæder dig godt. Og hatten, den er noget så flot.

Når jeg så bliver stor, så vil jeg gifte mig. Det skal være med dig. Og så rider jeg en tur til Cowboyland.

0: NATO ser positivt på den aftale om Grønland, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Aftalen kan styrke sikkerheden, stabiliteten og samarbejdet i Arktis, siger en talsperson for Forsvarsalliancen, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske præsident Trump får USA permanent kontrol med det, han kalder sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Aftalen bliver præsenteret som en sejr for Trump, men ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Lød det fra Trine Maria Ildsø. Den danske tennisstjerne Holger Rune gjorde i aftes comeback med en sejr, da Rune vandt sin kamp ved Davis Cup, landskampen mellem Danmark og Bulgarien. Prøv lige at høre den afgørende bold fra Holger Runes catcher i går.
2: En dobbeltfejl.
0: Ja, jublen brød ud under Runes første tenniskamp i præcis 11 måneder efter han oktober 2025 rev sin akillessene over. Og comeback-præstationen imponerede vores tennisreporter Christen Mosbæk.
3: Både spillemæssigt, men jeg var også sådan meget overrasket over, hvor meget han ligesom hvilede i det. Han havde selv talt om hele ugen, hvor nervefyldt han var. Det er jo præcis 11 måneder siden, han har stået på en tennisbane, hvor den her forfærdelige skade skete.
0: Holger Rune skal ifølge programmet i kamp igen i eftermiddag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov, hvor Rune skal forsøge at følge op på sin sejr fra i går.
3: Jeg håber, han kan komme ud med samme energi, men det er virkelig en kontrast og til i går, hvor han jo var helt op at køre følelsesmæssigt. Nu skal han ligesom ud på anden dagen og præstere. Hvordan reagerer kroppen? Det er de store spørgsmålstegn. Men jeg håber selvfølgelig, han kan lave en overraskelse mod Grigor Dimitrov, som det ville være, hvis han vinder.
0: Der står lige nu 1-1. Mellem Danmark og Bulgarien, hvor der spilles bedst af 5 kampe. Og du kan se med lige nu på DR2. Vejdirektoratet advarer om kraftig blæst på flere af vores broer rundt om i landet. Det gælder for eksempel Storebæltsbroen, Sallingsundbroen, Svendborgsundbroen og Langelandsbroen. Over Storebælt, der frarådes det at køre over med påhængskøretøjer under 750 kilo, og det gælder formentlig frem til kl. 17. På de to broer i det sydfynske ventes den kraftige blæst at vare indtil kl. 19 i aften, mens varslet for Sallingsundbroen ventes at gælde indtil kl. 20. Det bliver mest skyet, og vi får perioder med regn, jævnt til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
4: Til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
5: Sidste lørdag fik vi en ny nummer 1 på Dansktoppen, da Lotte Risholdt strøg helt til tops med Store Ræset. Spørgsmålet er så, om den sang holder fast i førstepladsen, eller om vi har en ny etter igen. Vi havde jo en nyhed helt oppe som nummer 2, nemlig Henning Vad med Når bare solen skinner. Om han kommer helt derop på det øverste podium, eller om måske den anden nyhed på listen, Kim og Hallo, Hema Lu gør det, kan du høre lige straks, når vi tager hul på den nye dansktopliste, som den ser ud her lørdag den 19. september. Du kan jo være med til at sammensætte dansktoppen, som den skal se ud næste lørdag. Du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone. For hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms, og det er jo 1212, du skal skrive til. SMS-koderne får du undervejs. Nu skal vi til det, og vi lægger ud med boblerne.
4: Dansktoppen. Denne uges bobler.
5: Og den første af dem, som vi tester fra 13. pladsen, er med Falderæbet, det københavnske band med Bo Bæk Arvin i front, der både gør sig i rock og den mere elektroniske sounds over i Nordic Noir, som også skinner igennem på nummeret Breve, der aldrig blev sendt.
4: Boblerne på 13.

0: Der er et nyt album på trapperne fra bandet Falderæbet. Det kommer på fredag den 25. september og får titlen Ransager Ruinerne. Det er fra den sang, vi tester fra 13. pladsen, breve, der aldrig blev sendt, DK Top 13 til 12.12. Så er det Holm og Co. vi skal til, danstopduen, som består af Kim Holm og Pia Løndorf, der danner par både privat og musikalsk. De har netop udsendt albumet, bryllupsalbumet, i forbindelse med deres eget bryllup den 29. august. Og det er fra det album, vi skal høre sangen Klask.
1: Bobleren på 12. pladsen.
2: Er du kørt fast i ægteskabets ritualer? Synes du, at dit sexliv lider kvaler? Så har vi begge lært, hvad der skal til.

0: Klask hedder sangen med Holm og Co. Den tester vi fra 12. pladsen DK Top 12 til 12-12. Og så til den sidste af boblerne. Den er med Sys Bjerre. På sangen Dø Lykkelig tager hun i høj grad sig selv under behandling. På en bund af Mild Country kredser hun om udfordringen ved ikke at kaste sig frodende over alle livets goder. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange, siger Sys Bjerre om sangen, der altså hedder Dø Lykkelig.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Sys Bjerre, Dø Lykkelig, som vi tester fra 11. pladsen, DK Top 11, til 12-12, hvis du vil stemme på den. Det var de tre bobler. Nu skal vi ind på selve listen.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: 440 point skal vi have uddelt. De 220 af dem kommer fra lytterne, og de resterende 220 fra juryen. Juryen, der består af Flemming Anthony, Max Rask, Søren Grøn og Magnus Amstrup, henholdsvis dansktopsanger, dansktopekspert, P5-lytterrepræsentant og DR-repræsentant. De foregående fire uger har Thomas Johansen siddet tungt på 10. pladsen med mig og Belinda. Det gør han ikke længere. Den placering har en anden Thomas overtaget, nemlig Thomas Mejlstrup. Han rykker en enkelt plads ned fra 9. pladsen med Hvad sagde jeg, der har fået 17 point.

0: du det bedste.
1: Med på yderste mandat, Thomas Meilstrup, hvad sagde jeg, DK top 10 til 12-12. På 9. pladsen er der en enkelt plads fremgang at spore fra Thomas Johansen op fra nummer 10 med mig og Belinda. Efter 5 uger på listen er der 22 point til Thomas og Belinda.

For en gang skyld er han ikke nummer 10 på listen. Det har han ellers været 4 uger i træk, men nu altså op til 9. pladsen. Thomas Johansen med mig og Belinda. DK top 9 til 12-12. I sidste uge var de en nyhed på 5. pladsen, men i denne uge må de tage til takke med en 8. plads. Kimmer, hallo. 36 point er der til Hey Malou.

Tre pladser i den gale retning for Kim og Hallo, der i sidste uge var en nyhed på femtepladsen. Nu er de nummer 8 med Hey Malou, DK top 8 til 12-12. Til gengæld en plads frem for Gnags, der hopper op på syvende pladsen med Din engleblide tålmodighed. Den har fået 37 point.

Din engleblide tålmodighed med Knacks er nummer 7, derfor DK top 7 til 12-12, hvis du vil stemme på den. Op fra netop nummer 7 til nummer 6 går Carina Høgfeldt. 39 point er der til. Vi vil altid være venner.

Vi vil altid være venner er nummer 6, og vil du stemme på Carina Høgfeldt, så er det DK top 6 til 12-12. Så er vi halvvejs på listen. Vi skal ind i top 5, og på femtepladsen, der finder vi Blyfri 95, der rykker en enkelt plads frem i forhold til i sidste uge. Med Vi er skabt for hinanden, der har fået 40 point.

Lige præcis midt på listen, som nummer 5, Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden, DK Top 5 til 12.12. Der er en enkelt nyhed på Dansktoppen i denne uge, og den skal vi tælle nu. Det er Hej Heidi, vi skal byde indenfor med sangen Lidt Endnu, der har fået 51 point. Ny som nummer 4.

Nummer 4. En nyhed for Hej Heidi lidt endnu. DK top 4 til 12.12. Så ind i top 3 og som nummer 3. Vivica og Henrik Nørlykke, der hopper op fra 4. pladsen. 56 point er der til, vi skal sidde på en veranda.

Vivica og Henrik Nørlykke nummer 3. Vi skal sidde på en veranda. DK top 3 til 12-12. I sidste uge var han en nyhed på anden pladsen. Der ligger han stadigvæk, Henning Vad. Der er 56 point til, når bare solen skinner.

Næstøverst, Henning Vad, når bare solen skinner, DK top 2 til 12-12. Så mangler vi jo bare at få afsløret, hvem der er nummer 1, og det er igen Lotte Risholdt, Store Ræset, der har fået 60 point.

0: Lotte Risholdt, nummer 1 med Store Ræset, DK Top 1 til 12.12. Farvel og på genhør siger vi til Kirsten Siggaard og Sweet Caroline, der forlader os efter de maksimale 15 uger på listen. Og så var der to af boblerne, der heller ikke blev plads til. Flemming Vind, Alle Søfolk og Busborg, Jeg går i land for dig, der fik 17 og 9 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Hvis du ikke allerede ved, hvor du skal placere dine stemmer, så kommer her et overblik over, hvordan listen tog sig ud. Og som vi lige hørte det, er det jo med Lotte Risholdt og Store Ræset i front. DK Top 1 til 12.12.

0: Således en gennemgang af Dansktoppen, som den lyder denne lørdag den 19. september. Afstemningen er åben, og det er den helt frem til kl. 18 i aften, så altså god tid til at få placeret dine stemmer. Har du brug for at se listen på skrift, så kan du finde den på Tekst.tv side 642, og på P5's Facebook-side ligger den også tilgængelig. Tak for nu. Dansktoppen på P5.
1: En aftale om Grønland mellem Grønland, Danmark og USA er faldet på plads. Aftalens præcise indhold kender vi ikke, men regeringslederne fra de tre lande er meget tilfredse med den. Men blandt menige grønlændere, som vi har talt med, er der tvivl om, hvorvidt man kan regne med noget som helst. Her udtrykt af Mikkel Myrup fra Nuuk.
2: Ja, altså selvom der bliver underskrevet en aftale, så kan han jo lige så godt næste dag sige, at den gælder ikke alligevel.
1: Reporter Cecilie Kallestrup har mødt flere grønlændere, der mangler at få svar på specielt én ting.
3: Den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring?
1: Aftalen skal efter planen underskrives i New York på torsdag. Venstres formand Troels Lund Poulsen er indtil aftalen er underskrevet forsigtig optimistisk.
4: Jeg ser det jo som et skridt på vejen til, at vi forhåbentlig i næste uge kan lave en endelig aftale. Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: Statsminister Mette Frederiksen siger, at Grønlandsaftalen er god for Europa og NATO, fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Forsvarscheferne fra de 32 medlemslande i Forsvarsalliancen er samlet til konference i København i dag. De skal egentlig tale om nogle politiske aftaler, der blev indgået i sommer, men den nye aftale om Grønland kommer helt sikkert til at stjæle opmærksomheden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det, som de taler om inde i rummet i dag, det er nok mere sådan kammeratlige samtaler mellem forsvarscheferne i forhold til, har du også hørt det med den aftale, og hvad kan det have af sådan betydning henne på min side af skrivebordet?
1: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering efter valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og det er ikke godt nok, sagde hun blandt andet. Mest skyde i dag og i perioder også regn. I den nordvestligste del af landet kan man fra sidst på eftermiddagen godt komme til at se lidt til solen, men byerne slipper man ikke for. Jævnt til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
6: Velkommen til singlepladen på P5 med Christina Bjørn.

Trommehjulen, der ingen ende vil tage. Her var det The Doors med Light My Fire. Og med det, velkommen indenfor i programmet Singlepladen her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og her er der engang taget plads bag mikrofonen, i stedet for Søren Hansen, som stadig holder lidt velfortjent ferie. Vi skal høre en masse god musik over de næste par timer, og det er altså dig, som kan være med til at vælge playlisten blandt en masse af alt det gode, som man godt kunne gå hen og glemme en gang imellem, for der kommer jo hele tiden ny musik, man skal tage stilling til. Men hvad med alle de gode gamle fra 60'erne og 70'erne, som godt kan gå lidt i glemmebogen, og der er du altså, har du en vigtig stemme i forhold til at minde os om alt den gode musik, der var engang. Inde på vores, inde i vores indbakke, singlepladen@dr.dk, der kan du altid sende dit musikønske ind, og så tikker det ind her på min skærm løbende, og så må vi se, hvor meget vi kan få plads til. Der er kommet et ønske fra Carl Andersen i Svendborg, som skriver: "De fleste indspillinger med Kjeld og Donkeys er jo sunget på dansk, men de har dog også indspillet en håndfuld sange på engelsk. Og hvis du vil spille en af dem, så vil jeg gerne høre Don't Change My Luck." Hermed så gjort.

det tyske discoband Boney M fik du Brown Girl in the Ring. Det er tid til endnu et kig i indbakken på singlepladen snabel-a.dr.dk, og der skriver Johnny Odense: "Hej Christina, there's a ghost in my house." Men heldigvis ikke hos mig, men hos Ardeen Taylor, som fik et pænt hit i 74 med den. Kan du løse problemet med spøgelser og spille singlen, så vil jeg blive glad. Det kan du i hvert fald tro, jeg kan, og jeg vil gerne lige tilknytte en kommentar i forbindelse med, at du skriver, at den blev et pænt hit i 74, for det er fuldstændig rigtigt. Men det sjove er, at det faktisk var genudgivelsen i 74, der gik hen og blev et stort internationalt hit. Oprindeligt blev nummeret faktisk indspillet i 66, udgivet i 67 over i USA, hvor der ikke var så mange, som tog nummeret til sig, på trods af, at det var et ekstremt stærkt Motown-hold, som altså stod bag nummeret. Det var først i 74, da man genudgav nummeret i Storbritannien, at det sådan fik også genklang herhjemme. Men her er nummeret altså fra Ardeen Taylor, "There's a Ghost in My House".

eftermiddag her på P5. I singlepladen var det The Beatles' tur til at underholde på Hey Jude. Vi skal høre et nummer nu af Cat Stevens, og det skal vi, fordi Dorte har været sød at skrive ind til os her i singlepladen og skriver: "Hej Christina, Oh Very Young af Cat Stevens vil gøre en fin lørdag endnu finere." Ja, sådan noget kan jeg jo altså godt lide, hvis jeg lige kan opfylde et lille ønske, og så er dagen allerede bedre.

Cat Stevens for lidt siden her i singlepladen på P5, og her var det Shubiduas Valborg. Der er kommet et lidt anderledes ønske i indbakken nu, som jeg vil glæde mig til at spille, og det er Egon Byskov, som skriver, jeg er ivrig lytter af singlepladen hver lørdag og glæder mig altid til at høre hvert afsnit. Jeg har været såkaldt popvrag, siden jeg som 7-årig hørte de singleplader, min søster spillede på sin rejsegrammofon. Det var 1963, og interessen har jeg aldrig mistet, og lytter stadig til musik fra de glade 60'ere. Det vil glæde mig, hvis du vil spille The Move og deres sang Fire Brigade, som er fra 68. Den her, Egon, den er til dig.

Sibbe Jørgensen til din lørdag eftermiddag her på P5 i singlepladen Hotel Hallelujah. Endnu et kig i indbakken, der skriver Lars Alsing fra Kongens Lyngby. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Delta Blues Band med Wee Wee Hours. Den er temmelig lang, så man kan jo fade halvvejs. Og Lars, det lille råd, tror jeg, tager til mig, fordi nummeret er faktisk i sin oprindelige form lige knap 7 minutter langt. Men det praktiske, det skal jeg nok tage mig af om lidt. Jeg vil nemlig gerne lige knytte en kommentar i forhold til, at du skriver Delta Blues Band, og det er helt rigtigt, for historien starter hos Delta Blues Band, som blev dannet omkring Troels Jensen i 68. Det er først i slutningen af 70'erne, at amerikaneren Billy Cross kommer ind i billedet, og ham så man altså op til for ikke at pakke noget ind, for han havde allerede på det tidspunkt spillet med Bob Dylan i perioden fra 77 til 79. Så han havde den her imponerende baggrund, og man havde lyst til ligesom at skabe noget sammen med ham. Så de indspiller altså på ingen tid, har jeg ladet mig fortælle, omkring i 6 timer albumet No Overdubs, og derfra er nummeret Wee Wee Hours altså at finde. Så det her samarbejde med Billy Cross blev kort tid efter indspillingen af albumet permanent, og derfor skiftede bandet navn fra Delta Blues Band til Delta Cross Band.

singlepladen med Christina Bjørn.

Delta Cross Band for lidt siden i singlepladen, og her Savage Rose på Wild Child. Ja, det er jo sådan med numre fra den tid, den gang i de gode gamle dage. De er ofte temmelig lange, og det er altså, fordi det er en tid, hvor der ikke skulle tages hensyn til alt for mange. Man var ikke så bange for at kede nogen, og man var ikke så bange for at være radiostationerne rundt omkring i verden, ville sige til ens numre. Og sådan er det jo faktisk ganske anderledes. I dag alting går hurtigere, der streames derudad, og folk er lynhurtige til at vælge til og fra. Men det skal ikke forhindre os i at spille Led Zeppelin. Min næste nummer er et ønske fra Anne, som skriver, jeg vil gerne høre singleudgaven af Whole Lotta Love med Led Zeppelin. Men den uden det lange mellemspil, den er ikke til at købe. Og der har du ret igen, Anne. Den oprindelige er altså også godt og vel 5,5 minutter langt. Den findes i et hav af særudgaver og liveudgaver, men den, vi skal høre nu, er altså en forkortet, kan vi sige, lidt mere nymoderne version. Den er skåret ind til benet og dermed kun godt 3 minutter lang. Her er de Led Zeppelin med Whole Lotta Love.

The Letter, her fra The Box Tops i singlepladen på P5. Husk, at du altid kan skrive ind til os i studiet, hvis du har et musikønske fra de gode gamle dage, som du hører alt for sjældent i radioen nu om dagen. Det er på den mailadresse, der hedder singlepladen@dr.dk. Og der har Bente Clausen ønsket nummeret her fra Münchner Freiheit.

Den er til dig, Bente Clausen. Ønsket om at få Ohne Dich i æteren. Her var det Münchner Freiheit i singlepladen på P5. Før der er radioavis kl. 15, så kan vi nå et enkelt musikønske til, og det er faktisk Rune fra Brande, som skriver: "Jeg vil blive enormt glad, hvis du vil spille Faithfully med Journey, da jeg gerne vil overraske min amerikanske forlovede lige før vores bryllup i USA den 25. september. Jeg er hos hende i disse dage og hiver hende nok op til en dans, hvis du gør." Og 25. september, det er jo på fredag. Det betyder, at det er sidste chance for at få nummeret spillet i dag. Jeg kan altså ikke, eller Søren kan ikke vente til næste lørdag, hvor han er tilbage i singlepladen, så det må være nu. Så Rune, den her er til jer.

0: Efter mere end et halvt års forhandlinger, så er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
1: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Aftalen skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Der er landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Mona Juul mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde efter det seneste valg.
3: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
0: Ej, så lød det fra den konservative talerstol. Og vi fangede Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
4: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså, vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
0: Fremover kan det blive lidt billigere at bo til leje for studerende. Regeringen vil nemlig udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier. Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Og 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det kan komme til gode, håber, at det bliver til virkelighed.
5: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Og jeg slutter af med et kig på vejret. Den står på mest skyet vejr i dag og perioder med lidt regn eller byer i den nordvestlige del af landet. Fra sidst på eftermiddagen perioder med lidt eller nogen sol, men også byer på de kanter. Temperatur op mellem 15 og 19 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
6: Velkommen til singlepladen på P5 med Christina Bjørn.

Keep on running. Det energifyldte nummer her fra Spencer Davis Group fik du i singlepladen på P5. Og med det, velkommen indenfor. Klokken den er blevet lidt over 3 her lørdag eftermiddag, og jeg håber, du har lyst til at hænge på her hos mig den næste times tid. Jeg hedder Christina Bjørn og styrer knapperne endnu en gang her i singlepladen. Søren Hansen, hvis du sidder og kigger langt efter lyden af ham, så kan jeg da i hvert fald fortælle dig, at han er tilbage igen på lørdag efter en velfortjent og dejlig lang ferie. Et kig i indbakken igen, hvor Rita skriver, tak for et godt program, og jeg er ellers stor Elvis-fan, men hørte for nylig Hymn med Barclay James Harvest, og det er altså et skønt stykke musik. Jeg kunne godt tænke mig at høre det igen. Jamen, det er jo det, jeg sidder her for, kære Rita, så her får du nummeret Hymn.

var det The Three Degrees for Woman in Love. Jeg har igen kigget i indbakken, hvor du altid er velkommen til at skrive ind. Det er til den mailadresse, der hedder singlepladen@dr.dk. Der skriver Henrik Stenvald fra Horsens. Savner at høre Van Morrisons dejlige røst på Here Comes the Night sammen med alle I andre. Det er jo rigtigt. Det er jo ikke kun Henrik, der får glæde af det her skønne lytterønske. Det er jo altså os alle sammen, som lytter med, hver især rundt omkring. Van Morrison var jo altså i midt-60'erne en del af det nordirske band Them. Det var faktisk dem, som indspillede det her nummer til at begynde med. Og det var en tid, han var med bandet, før at han forlod gruppen for at starte sin solokarriere. Jeg har fundet en liveindspilning fra midt-80'erne fra et album, som hedder Life for Island fra 87. Og der skal vi altså høre Vans skønne stemme, som du skriver, Henrik, her på Here Comes the Night.

You. Fly Me to the Moon fra Frank Sinatra, her i singlepladen på P5. Lone Berg i Ordrup, du skriver, der kommer altid erindringsglimt fra livet, når jeg hører singlepladen. Og hvis en maxi-single, som det hed i 1984, kan gå for at være en single, så vil jeg gerne høre Mark Almond med The Boy Who Came Back. Jeg har den selv, men ingen pladespiller. Jamen, kære Lone, jeg vil gerne være din pladespiller.

This is my life. Gasolin her i singlepladen på P5. Er der noget, jeg rimelig let kan overtales til, så er det at spille Santana. Og heldigvis er der kommet et ønske ind på netop dem. Ole Madsen i Herning, du skriver, hej Christina, vil du spille Soul Sacrifice med Santana? Og ja, allerede bare jungletrummerne her i baggrunden giver jo altså en lyst til at skrue op, tænker jeg.

I singlepladen var det Scott McKenzie og San Francisco. I indbakken på singlepladen snablag.dr.dk skriver Hanna: "Jeg vil gerne høre The Promise You Made med Cock Robin. Det er længe siden, jeg har hørt den." Og det er også et fantastisk godt nummer af det her amerikanske band, som faktisk har det med på debutpladen fra 85. Og ikke nok med, at det er frontmand Peter Kingsbury, som har skrevet nummeret og også synger på det, så har han også fint besøg af Anna Lacatia.

var det Foreigner i singlepladen på P5. Det er altid hyggeligt, når I vil skrive et lidt længere skriv i forbindelse med et lytterønske, fordi det giver sådan et godt indtryk af, hvem der sidder på den anden side af højtalerne derude og lytter med. Tom Christoffersen, du skriver i indbakken: min storesøster Lone er med sine 58 år, 5 år ældre end mig. Og hun var bare 14 år, da hun havde en sød jævnaldrende veninde, som hed Lene. Og selvom jeg var kun 9 år, så var jeg meget glad for Lene. Nu er vi alle over 50, og jeg sender hende en kærlig tanke, hvis du spiller sangen Car Wash med Rolls Royce.

Rolls Royce for lidt siden her på P5, Car Wash, og her The Kinks, A Well Respected Man. Det er dejligt, at det vælter ind med gode lytterønsker, og I skal endelig bare blive ved med at ønske god gammel musik fra gemmerne. Eller måske musik, I har svært ved selv at opstøve, så skal vi da gøre en ihærdig indsats herinde på redaktionen. Der er kommet et ønske fra familien Petersen på Amager, der kalder sig Trompetisterne, der skriver: "Højt humør har vi, men det skorter på trompet." Så kan du råde bod på det ved at spille Mick Picks Pigen og Trompeten fra 88. Ja, det er jeg sikker på, at vi falder i god jord hos jer. Så lad os da lige få lidt trompet.

Den her på B5 i singlepladen. Klokken nærmer sig 16 med hastige skridt. Og det betyder altså, at jeg vil fade ned fra min mikrofon og give plads til en radioavis, og på den anden side står den som vanligt på Eldorado. Jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag, hvis du skulle have lyst til at holde kanalen tændt. Jeg sender hotellet også i stedet for Søren Hansen, og det er fra 14 til 16. Men i singlepladet regi siger jeg tak for nu. Tak for alle de gode lytterønsker, og Søren Hansen er altså tilbage som tårholder på programmet på lørdag, og du kan altid skrive til ham, som nævnt flere gange på singlepladen@dr.dk. Vi lyttes ved her på B5. Ha' en dejlig weekend.

0: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede ved konferencen.
1: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
0: Lyder analysen fra vores forsvarskorrespondent. Aftalen skal underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. Og nyheden om Grønlands aftalen rejser også hele vejen rundt blandt partilederne herhjemme. Her er det konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
3: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
0: Ja, partiformændene glæder sig altså først og fremmest til, at blikket tørrer fra underskrifterne i næste uge. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud. Og han tillader sig at være forsigtig optimist.
4: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
0: København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb gav hjemmebanefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig at kunne følge med den absolute verdenselite.
5: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
0: Ja, sådan lød det fra en storsmilende Anne-Marie Nissen, som kun lige akkurat missede en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte road mile. Ja, mest skyet og perioder med lidt regn eller byer her i eftermiddagstimerne i den nordvestlige del af landet. Kan der komme lidt eller nogen sol, men der vil også her være regnbyer i luften. Temperaturen i dag ligger sig mellem 15 og en 19 graders varme. Slut på denne radioavis, den var med Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Vel mødt til Eldorado-universet, hvor vi skal være fælles om at nyde en lang række sange. Jeg er med i studiet her, og det er sangen, som enten er Eldorado-relateret eller har andre forbindelser til det. Og i dag der har vi selvfølgelig også to Eldorado-lister, og de er meget forskellige, vil jeg sige, deres tema. Den ene, det er septembersangen. Det er jo meget naturligt, men det har jeg ikke leveret så mange af tidligere. Det er på tiden nu, mens vi er i måneden. Og der er rigtig mange i pop- og rockhistorien. Jeg ved ikke, hvorfor september er sådan sangbar måned, men det er den altså. Selvfølgelig er der julemånederne også, men det er mere sådan også sommer. Det er mere sådan sommer i al almindelighed. Der er ikke sat nogen bestemt måned på. Men det er der altså. September-sangen er der rigtig, rigtig mange gode sange, der handler om på en eller anden fasong. Nå, det kommer vi til. I den første time her, der er Eldorado-listen, som jeg kan glæde jer til. Det er fyldt med nederlandske storhits fra Eldorado-tiden, slut 70'erne og op igennem 80'erne. Skal vi lige starte med en lille forsmag på det, så kunne det være pigetrioen eller kvindetrioen. Love.

Jeg skal love for, at Lou blev en populær kvindetrio der i slutningen af 70'erne, og det holdt i ganske mange år. Og det var over store dele af verden, hele Sydamerika. Der solgte de jo masser af plader, som det var dengang. Og Australien, New Zealand og selvfølgelig store dele af Europa, også Danmark. Dog ikke alle deres hollandske hits, der var mange flere, end vi havde på vores hitlister. Denne her havde vi nu. Denne her, You're the Greatest Lover. Ja, men der fik vi altså en lille forsmag på det. Så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen for en kort stund. Her kommer en af Kim Larsens sønner, nemlig Sylvester Larsen. Han kan gå på

min søn, der hvor jeg lå engang. Det er da meget sjovt. Og det synes jeg også, der er. Det er godt at vide lidt om de forskellige sange, når man lytter til dem. Og denne her, den ved jeg lidt om, fordi den næste, altså, den hedder Queen of the Hop, og det var en sang, som salig Bobby Darin lancerede i slutningen af 50'erne, og den er nu relanceret i en helt ny version af den danske gruppe The Scoops.

Ja, det her, det var altså The Scoops, der har gjort det til deres speciale med at genopleve slut-50'er, rockmelodier og popmelodier og i det hele taget sange op igennem 60'erne til med. Ja, det her, det var så Bobby Darin's klassiker Queen of the Hop. Jeg skal da lige hilse at sige, at Bobby Darin fik lavet rigtig mange klassikere, som sagtens kunne tåle at blive genoplevet. Det startede for ham med nummeret Splish Splash, men han havde fart på. Han vidste godt, at han havde et dårligt, eller var et dårligt liv. Han havde fået at vide, at han ikke i hvert fald ville blive 100 år. Han havde en hjertefejl fra fødslen, som han åbenbart dengang ikke kunne operere sig fra. Og det endte altså også desværre med, at han kun blev 37 år. Nå, men vi fik altså en af hans dejlige melodier her, Queen of the Hop i en ny version, med den danske Scoops-gruppe. Og så skal vi lige have en lille specialafdeling. Der er et par enkelte fødselarer, jeg gerne vil markere her. Det er Lesia Jønsson. Hende fejrede faktisk også i går, hvor hun blev 78 år. Og det var en trio af melodier fra hendes tre, kan man godt sige, faste karrierepunkter, nemlig alle de mange melodier, hun indspillede med sin søster Lucienne, Laban-tiden og Solo-tiden, som var sådan lidt indimellem. Lad os lytte nu her i anledning af hendes fødselsdag i går, 78 år som sagt, til det seneste år, måske endda også sidste, hvem ved. Hun indspillede for ikke så længe siden sammen med sin søster Lucienne, nemlig hendes, en hyldest til hendes store inspirationskilde ABBA. Som her, hendes dejlige sang, som hun selv har skrevet, sammen med søster.

Man kan roligt kalde det søstrene Lesia og Luciennes hyldest til deres forbillede ABBA. Men jeg skal da også hilse at sige, at alene deres vokalharmonier, fra de var børn på alle mulige gode og voksne kollegers plader, det er jo mere end 100. Og jeg tror måske, vi kommer endnu længere op i antal, de har sunget kor på alverdens pop- og rockmelodier op igennem årene. Ja, men tillykke. Altså nu så en dag forsinket, men det gør jo ikke noget al den stund. Jeg også fik fejret Lesia i går i Hit House. ABBA, We Love You hed det her nummer, som altså er det seneste, de har lavet sammen, de to søstre. Og så skal der lige også have fejret Jens Rosted, fordi det er noget, jeg ikke går, men det er altså også i dag, han har fødselsdag, og han bliver 79 år. Jeg lader dem synge Rosted Kreutzfeldt med en sang, der hedder Alting er magi, for jeg synes, deres vokalharmonier, alt det, de har lavet sammen, det nærmest lyder som musikalsk magi. Tillykke til Jens Rosted.

Det er helt klart, at både Jens Rosted og Stig Krøisfeldt har lavet mange ting hver for sig. Men der, hvor deres stemmer og der, hvor det er ren magi, de blender sammen, ligesom for eksempel The Everly Brothers, eller der er mange andre eksempler på, at netop de to stemmer, den måde, de synger på, det blender så fint. Og det synes jeg, det gør på alle de mange indspilninger, de har lavet. De fleste af dem jo i slut 70'erne og start 80'erne, men de har genskabt en masse af det, også i de senere år her, og de har også udsendt noget på senere tidspunkter. Ja, men det her, det var jo så Alting er magi i anledning af Jens Rosteds fødselsdag i dag, 79 år. Så er første del af Eldorado-listen, og den handler jo om de mange, mange hollandske navne, og i det hele taget nederlandske navne, der var også lidt fra altså sangen fra Belgien i store perioder, og mest i slutningen af 70'erne og op igennem, i hvert fald et stykke op igennem 80'erne. Jeg startede som en lille forsmag med pigegruppen Luv, der fik masser af hitmelodier i netop den periode her. Men her kommer en anden af de kvindegrupper, der også gjorde sig, og også i Danmark, nemlig Pussycat.

Pussycat her, den hollandske kvindetrio, de begyndte at synge sammen allerede i 1973. Deres aller største hit, og det, der gjorde dem internationale, kom i midten af 70'erne, altså i 1976, hvor de udsendte Mississippi-sangen. Jeg skal love for, at de fik mange efterfølgende hits, og de blev ved med at synge i mange, mange år, og opløstes først, eller gik hver til deres, i slutningen af 80'erne, omkring 1988-89. Men det var større foretagende at tage ud, for i modsætning til deres amerikanske kolleger som Go-Go's og Bangles, så spillede de ikke instrumenterne selv, i hvert fald kun i meget beskedent omfang, så de skulle have et større orkester bag sig, når de skulle give koncerter. Der var en 4-5 mand med, og det kan også være, at der var nogle kvinder imellem der, men det var i hvert fald ikke dem selv, der spillede til de store koncerter. Så det var en større omgang. Ja, men sådan var det ikke helt med den næste. Det er dem, der kaldte sig Sugar and Lollipops. Nu er vi inde i starten af 80'erne.

Det var det helt store gennembrud i 1980 for gruppen Sugar and Lollipops. Og her var det bare én kvinde, Monique, og så et efternavn, jeg har lidt svært ved at udtale. Noget med Schierlenberg, men der er, man skal rulle på nogle R'er der i det flamske, for at sige det rigtigt. Men jeg prøvede dog. Nå, men det, der kom jo store efterfølgende hitmelodier, og jeg præsenterede faktisk et par af deres videoer i en serie, jeg havde lige i starten af 80'erne på DRTV, der hedder Musikboksen. Vi skal videre her med en af de store stjerner, faktisk op igennem alle årene, lige fra slut 60'erne og stadig væk, Bonnie St. Clair. Hun havde en glamrock-periode, som også smittede af på de danske hitlister i den store glam-tid i 70'erne, og her en af de velkendte sange i den genre.

Og det var Bonnie Sinclair fra hendes tidlige ungdom her, hvor hun annekterede Storbritanniens glamrock, uden dog at sådan lave de store udklædningsstykker ud af det, når hun stod på scenen. Hun skulle også bruge et orkester, og det har hun haft lige siden, når hun var ude og optræde. I dag, der står hun virkelig for en kvinde, der har prøvet alle mulige forskellige genrer inden for pop og måske også lidt rockmusik, i hvert fald glamrocken, som her. Også efterfølgerne Waikiki Man og alt, der kom lige i slutningen af 70'erne med Bonnie Sinclair. Siden har hun lavet mange andre ting, og hun slog sig på et tidspunkt sammen med Rosé, som var en af de tre kvinder i pigegruppen Luf, som jeg jo startede med i den her time som en lille forsmag på den her hollandske eller nederlandske afdeling. Der fik de lov til, Bonnie Sinclair og José, der fik de lov til at lave flamske oversættelser af ABBA-sange, i hvert fald af nogle af dem. Og deres allerstørste hit, det er denne her. Så her kommer Bonnie Sinclair i en helt anden genre, sammen med José fra Louvre i ABBA's Cassandra.

Det er nu lidt sjovt, at netop denne her Cassandra blev det største hit af ABBA-sangen på flamsk. Og det er faktisk en melodi, som ABBA ikke selv har regnet for et hit og aldrig har sat sig på som det store hit. Og det har den så heller ikke været med ABBA, selvom det er en meget fin sang. Men ABBA har jo så mange fine sange, der ikke er blevet udsendt som singler eller ikke har hittet. Ja, men det var endnu en dejlig oplevelse at lytte til, synes jeg, denne her Cassandra med José og Bonnie Sinclair. Det er ikke så mange herrestemmer, der dominerede denne her hollandske dominans på pop, det internationale popmarked. Men nogen var der jo, og en af de vigtigste, det var jo nok gruppen The Cats.

Det er Pete Wehrmann, der er sangeren her i gruppen Kass, og det var han i hele deres lange periode. Og det, den her One Way Wind, det er utvivlsomt deres allerstørste hits, men de havde mange, og det hedder de fra midten af 70'erne og langt op i de efterfølgende, i hvert fald i 80'erne og ind i 90'erne. Ja, men Kass eksisterer jo ikke mere. Til gengæld gør Piet Wehrmann det, og vi kan da høre noget af det andet, han har lavet sammen med den belgiske sangerinde, med en lidt anden genre, må jeg sige, men det går jo ingenting, med den belgiske sangerinde Dana Winner. Dana Winner har jo også lavet en stor hitversion af One Way Wind mange år efter, det var da vi kom ind i 90'erne. Men det gjorde ikke nogen skår i glæden for Piet Wehrmann. Det synes han lød rigtig, rigtig fint. Og efterfølgende lavede han denne her duet med Dana Winner.

Ja, her er vi altså fremme i 90'erne, hvor sangeren i Cats leverede den her duet sammen med storstjernen Dana Winner, som på nogenlunde samme tidspunkt havde altså et hit med Wehrmanns store hit One Way Wind fra Cats-tiden. Men denne her Je Bente des Zone, den, ja, det betyder noget i retning af du solen, men det er altså på hollandske. Noget i den stil i hvert fald. Ja, men hvis vi går lidt længere tilbage i tiden, nu er vi faktisk ved slut 60'erne, start 70'erne, der slog en anden hollandske gruppe igennem, og på den måde fik den hollandske pop rigtig, rigtig meget omtale. Det var specielt nummeret Venus, men der kom mange efterfølgende, og det var en lidt anden stil end det, vi lige har hørt her. Lad os tage deres allerførste og største, Venus.

Jeg er sikker på, at Shocking Blue her, med både deres Venus, men også med deres mange efterfølgende storhits, var med til at starte ikke bare myten om den hollandske popper- og rockscene, men decideret fokus på den, hver gang der kom nye spændende ting derfra. Og det var jo både rock'n'roll, og det var sådan lidt mere eksperimenterende musik, og det var slagere af forskellige slags. Og apropos slagere, så var et af de allerstørste bands med mange forskellige former for slagere, George Baker og gruppen Selection, George Baker Selection, slet ikke til at komme udenom. De havde hits hele vejen op igennem 70'erne og lang tid ind i 80'erne, og meget bekendt også efter, at de havde været opløst et par gange, et par enkelte nedslag i 90'erne. Men her med deres allerstørste, Paloma Blanca.

0: I virkeligheden slog George Baker Selection igennem med et nummer, der lød meget anderledes end denne her Paloma Blanca. Det var sangen Little Green Back, og det startede altså en lavine af George Baker Selection hits i det hollandske, og det her, det var jo en af dem, der slog igennem i mange andre lande, så de blev altså også internationalt berømte. Ja, men jeg tror, vi lader det ligge for denne gang med de mange hollandske navne, der var med til at dominere hitlisterne i både 70'erne og 80'erne, og så vender jeg måske tilbage til det en anden god gang. I den næste udgave af Eldorado-listen, der har vi fokus på måneden september. Og det bliver jo i den næste time, som I måske ved, for det her, det var jo kun slutningen på første halvdel af dagens Eldorado. Og den næste time, jamen, den kommer før I aner det.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter en voldsom politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side og USA på den anden, er der nu en aftale om Grønlands fremtid klar. Den venter bare på at blive underskrevet ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. DR's politiske analytiker Jens Ringberg kalder aftalen for en milepæl.
2: Rent praktisk er det jo en kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge. Trump og hendes frækken, Mette Frederiksen, underskriver den her aftale.
1: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Og hvad der også er positivt, er, at Trump virker tilfreds med aftalen, siger Ringberg.
2: Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den, og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen.
1: Og selvom den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra den her aftale. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
1: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
3: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
1: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering ved valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, siger hun. Og så fortalte hun også, at trods de sløje meningsmålinger til partiet Venstre, ja, så er Troels Lund Poulsen fortsat de konservatives bud på en kommende statsminister fra Blå Blok, altså ved næste folketingsvalg, lød det fra Mona Juul ved talen tidligere i dag. Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med lidt regn eller byer. Og så i de nordvestlige egne er de en smule mere heldige, hvor der er en lille smule sol at få at se. Der er der også byer i området. Så temperaturer mellem 15 og 19 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Det går hurtigt, det her med at komme fra den første til den anden time. Nu er vi godt i gang med Eldorado-universet igen. Bortset fra, at Eldorado-listen den ikke bygger på de her hollandske eller nederlandske solister og deres påvirkning på hele Europas og nogle gange også verdens hitlister, men derimod septembersange. Dem er der rigtig mange af rundt omkring af forskellige slags i rock- og pophistorien, og nogle af dem skal vi have i dag. Lad os tage en, der har en særlig alvorlig karakter som en lille start, nemlig Gilbert O'Sullivans sang om 11. september, altså for 25 år siden. Den skrev han for 15 år siden, og det er en meget smuk sang om det, der skete der og de sidste sekunder for mange mennesker. All they wanted to say.

Det var i alt 19 terrorister, der kaprede 4 passagerfly den 11. september 2001. Sangen her koncentrerer sig meget om de to tårne, World Trade Center, og de mange mennesker, der arbejdede på de øverste etager og godt vidste, at deres sidste minutter måske var kommet. Og derfor så fik de ringet. All they wanted to say was, I love you. Hello. Men de fleste sange fra Gilbert O'Sullivan, det har trods alt været mundre begivenheder og forskellige slags. Og så er det jo meget passende at starte aktualitetsafdelingen her med et lille forskud på det helt nye 60-års jubilæumsalbum, der er i vente fra ham. Den hedder simpelthen denne her sang, altså It's Me.

Denne her sang, It's Me, det er det andet uddrag fra det kommende album, der hedder On The Record, eller kommer til at hedde On The Record, som først kommer til november. Og det starter faktisk det album, som er et jubilæumsalbum, 60 år med musikken, med singler og kompositioner og albumudgivelser i en konstant strøm fra Gilbert O'Sullivan. Fantastisk. Og så en anden udgivelse her. TV2 stiller op og genindspiller en af deres tidligere sange, Vil du danse med mig, i en helt anden version. Denne gang har de selskab af kvindekvartetten Kryd, og det kommer til at ændre sangen en hel del. Men den hedder stadigvæk Vil du danse med mig?

sådan her. Det her, det var jo altså en af TV2's klassikere, Vil du danse med mig, i en helt ny og opdateret udgave, der lige har set dagens lys. Og så kan man jo nyde den, enten den gode gamle originale med TV2 alene, eller her sammen med kvindekvartetten Kryd. Og det er jo klart, at når en gruppe som TV2

0: to har lavet så mange gode klassikere, og så er der jo altid nogle gode kolleger, der vil prøve at synge dem, og eventuelt også lave lidt om på dem. Men her var det jo altså hele TV2 sammen med Kryd, og denne her nye version af Vil du danse med mig? Og således forlader vi aktualitetsafdelingen for nu.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?
0: På det her tidspunkt i lørdagens Eldorado får vi ofte historien om et hit, og denne gang der bliver det faktisk historien fra en historiefortæller, der rejser rundt nu om stunder og fortæller historier fra det virkelige liv. Elvis Presleys enke, Priscilla Presley, fortæller historier og viser billeder også fra sit liv med Elvis Presley. Og som en start skal vi lige have en sang, som Elvis Presley lærte at kende under sin militærtjeneste i Tyskland, hvor han var udstationeret i længere tid, og hvor han så også mødte Priscilla. Her synger Elvis Musiden, eller på amerikansk Wooden Heart. Can you see I

0: I dag der har jeg besøg af Henrik Knudsen, direktør for Memphis Mansion, som jo var afløsningen, altså navnet var afløsningen for Graceland Randers.
1: Yeah.
0: Men det er jo miniatyrudgaven af Graceland, der ligger i Randers.
1: Yeah.
0: Og velkommen, Henrik.
1: Tak skal du have, ja.
0: Og når du er her i dag, så er det jo fordi Priscilla Presley turnerer rundt, og det er dig, der arrangerer det her,
1: ja, det er rigtigt.
0: I hvert fald i Danmark.
1: Jamen også i Norge og Sverige. Hun kommer til Oslo, og hun kommer til Göteborg, og så kommer hun så også til både København og til Randers. Så, ja. Men det, vi skal snakke om i dag, er jo primært den, ja, danske, ja, den danske vinkel.
0: Men er det dig, der arrangerer de andre?
1: Ja, det er det.
0: Så du, nu er du blevet
1: tourmanager
0: i hele Skandinavien.
1: Ja, det ved jeg ikke. Hun var her jo i marts måned, og vi havde en rigtig god oplevelse sammen. Vi havde udsolgt på værket i Randers, og det er også grunden til, at hun allerede er tilbage her i oktober, ja, måned i år. Det er jo fordi, at vi kunne ikke få det til at passe med de her ekstra shows. Så nu laver vi ikke bare et ekstra show på værket i Randers, men også et Falconer på Frederiksberg her i København. Så Det er den primære grund til, ja, at jeg er her i dag.
0: Men hvad er det, hun bidrager med?
1: Jamen, man kan jo sige, at det, som Priscilla Presley bidrager med, det er, at hun jo på mange måder er et ikon, et amerikansk ikon, ikke bare fordi hun var gift med Elvis, men også fordi hun selv havde en karriere som skuespillerinde, som model, og som, ja, hun er humanitær, altså hun har mange, mange bolde i luften, og selv i en alder af 81 år, en af de mest aktive kvinder, jeg nogensinde har mødt.
0: Og det, hun fortæller, det er sin egen historie,
1: ja,
0: men den involverer selvfølgelig Elvis hele vejen igennem, næsten hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Men hun starter faktisk med sin barndom.
1: Ja, det gør hun. Hun fortæller om sin barndom, og det er, at hun bliver Elvis-fan, og tilfældet, der gør, at hun møder Elvis, og de der problemer, det også giver i forhold til familien og alt muligt andet i teenageårene.
0: Og det gør hun jo udelukkende, fordi hendes forældre er udstationeret i Tyskland,
1: og
0: så bliver han udstationeret, ja, i Tyskland, ja, på en eller anden måde. Så, ja, bliver...
1: Og så møder de hinanden.
0: Ja, så møder de hinanden, ja, der, ikke?
1: Og det er klart, at den historie, den er meget mere nuanceret, end den, som måske lige lyder. Og det kommer hun meget godt ind på. Altså, hendes foredrag, det er sådan et, hvor jeg plejer at sige, at man skal både have Kleenex med, og man skal også være klar til en god omgang latter. Hun er meget givende, og hun er meget ærlig i sin fortælling på godt og ondt.
0: Ja. Ja, for der har jo været mange historier fremme om deres både samliv og deres skilsmisse og alt muligt. Ja. Men fortæl en af de humoristiske historier, nemlig, eller hvad det nu er, men den sjov historie, at de møder Beatles møder Elvis.
1: Ja, det,
0: og hvordan kom det frem?
1: Jamen, det kom jo frem i 1965. Beatles er i Amerika en af deres store ønsker. Deres idol, John Lennon, sagde jo i mange år før Elvis, var der ingenting. Så de var jo alle fire, de ville bare møde Elvis Presley.
0: Og du havde de chancen.
1: Ja, og nu fik de chancen. De var i Los Angeles, og Elvis boede i Beverly Hills, og han siger, ja tak, bare kom forbi med dem en dag, og så kan vi jo hygge os lidt. Og det kommer, og der er ikke ret mange til stede, men Priscilla er til stede til det her unikke legendemøde. Altså, vi taler jo om måske det største rockband ever, og den største soloartist ever. Og her mødes de, og Elvis sidder på sofaen, beretter hun os, og spiller på sin bas, og sidder bare og hygger sådan og jammer lidt, og de kommer ind, og de er sådan lidt, de er noget overvældet over, her sidder altså Elvis Presley, deres idol, og de sætter sig sådan lidt i rundkreds rundt om ham. Men de siger ikke et ord, de sidder bare og kigger på ham, fortæller hun, og så siger Elvis på et tidspunkt, okay, hvis I bare skal sidde og kigge på mig, så går jeg altså i seng. Og så skete der ting og sager. Og det fortæller hun om, dynamikken i, at de hyggede sig og spillede pool, og de lyttede til plader, og de snakkede musik og
0: okay,
1: alt muligt.
0: For der er i virkeligheden ingen, der findes ikke nogen optagelse,
1: nej,
0: af det møde der.
1: Ingen
0: optagelse. Men hun er jo vidne, for hun
1: er vidne, og et af de få, og et af dem, der bare var helt tæt på. Og også hørte Elvis' følelser omkring det. Men det vil jeg ikke røbe her, det skal hun selv have lov til.

Da jeg for nylig skulle hente Priscilla Presley i lufthavnen i Billund, hun skulle til Randers for at lave et foredrag en aften med Priscilla Presley. Men vi kører fra lufthavnen i Billund, og jeg kører i en lånt bil, og der var sådan en retrostation på, og med god musik. Og det bemærkede hun flere gange, hun sagde, det er god musik, du spiller. Men under køreturen, så vi sidder sådan og smalltalker, og lige pludselig siger hun, shh. Og jeg tænkte, er der et eller andet galt med den her lånebil? Har hun hørt et eller andet? Jeg var sådan lidt bekymret, hun siger, nej. Hvem er det, der synger? Så var det musikken i radioen, hun havde observeret. Og jeg siger, det er en dansk sanger, der hedder Otto Brandenburg. Og han synger et nummer, der hedder To lys på et bord. Det var et kæmpe hit for ham. Ej, han synger smuk, siger hun så. Og så spurgte hun, om vi kunne være stille, så hun kunne høre nummeret færdigt. Og da nummeret så var færdigt, så siger hun, det er sjovt at lytte til sådan en god sang og sådan en god sanger. Jeg kan huske, mens jeg boede i Tyskland som teenager, at jeg mødte tyske teenager, som fortalte om Elvis, at de elskede hans musik. De forstod dog ikke, hvad han sang, men de kunne mærke følelsen i nummeret, og de kunne mærke rytmen og den behagelige stemme. Og den oplevelse, den har jeg lige haft.

Ja, men tak til Henrik Knudsen for historien her om Priscilla i bilen. Sidste gang hun var i Randers, på værket i Randers, og fortalte sin historie om sit liv med Elvis Presley. Det gør hun endnu en gang, og det bliver i oktober måned, men dengang der kommer hun også til forskellige andre steder i Skandinavien, samt til København i Falkoner. Og så skylder jeg da vel også lige at sige, at indimellem fik vi så Beatles med The Night Before, en af de sange fra året, hvor de mødte Elvis, nemlig 1965.

Og som jeg sagde i starten, at denne her Eldorado-time, så skal vi have eksempler på gode septembersange, som er opstået i løbet af pop- og rockmusikkens historie fra forskellige tidsalder. Og lad os starte med en af de helt store klassikere, der simpelthen hedder September. September.

Og det er en af de allerbedste funkgrupper igennem adskillige årtier. Og denne her september, det er vel en af de mest omarrangerede op igennem årene sangen, jeg overhovedet kender. Den findes i adskillige forskellige udgaver og længder, det skal jeg love for. Det er der mange af Earth, Wind & Fire's sangen, der gør, men denne her, den slår altså alle rekorder. Hvis man ser sådan en liste over, hvordan den er blevet omredigeret, og hvordan man har omarrangeret på den og lavet nye versioner, så er det altså et pænt antal. Det er nærmere sig ved de 50 forskellige udgaver, der efterhånden er kommet. Og så skal vi lidt længere tilbage i tiden. Legenden Carole King, hun har også lavet en sang om september, og så synger hun den endda selv.

0: Der er sådan pointeret som oplæg til sangen her, It Might As Well Rain Until September med Carole King, så er det jo fordi, at mange af de sange, hun skrev i hvert fald de første 15 år af sin karriere som sangskriver, dem gav hun og forærede simpelthen væk til gode kolleger, der fik lejlighed til at lancere dem. Men denne her, det var en undtagelse, den sang hun helt fra starten selv og fik også et hit ud af. Og så skal vi da lige lytte til en dejlig septembersang, som er en i en perlerække af flotte sange fra legenden Neil Diamond. Han har trukket sig tilbage, vi har ham stadigvæk, men han har trukket sig tilbage på grund af sygdom, men det er jo en fantastisk liste af guddommelige sange, han har lavet. En af dem hedder September Morn.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Ja, men altså, det er da en dejlig melodi, den her, fra Neil Diamond, September Morgen. Og nu her, efter tre udenlandske september-klassikere, så skal vi da også lige lytte lidt til dansk septembermusik.

Der er jo en stjerneparade af store navne, der har sunget september, og i det hele taget også efterårssangen, ligesom det er med andre årstidssange. Men den her måned, september, den har noget givet anledning til flere sange end de fleste måneder på året, det må jeg sige. Så det her, det var Solskin i september, og selvfølgelig kvinden, sangerinden med solskin i stemmen, hun skulle selvfølgelig indsynge en sang, der hedder Solskin i september. Men er der solskin i september, så er der til gengæld næsten også altid regnvejr. Walkers, de holdt egentlig op med at eksistere omkring 78, men de kunne ikke nære sig alligevel. En gang imellem så gik de gode mennesker sammen igen, og så genopstod gruppen for en stund. Og i 2002, der indsang de to udgaver af Regnvejr i september. Rain in September hedder den ene, og Regnvejr i september hedder den anden, og den kommer her.

Ja, meget bekendt, så var det jo sådan set sidste gang, de for alvor satte sig ned og skrev en række sange sammen. Det var i 2002, da de besluttede at lave albumet Reinstalled. Og det indeholdt jo som altid en masse sange på engelsk, men så var der lige fire undtagelser, hvor de lavede danske versioner af. Og det var jo ellers ikke noget, Walkers havde lavet tidligere. En gang imellem så synger Torben Lander jo stadigvæk de her Walkers-sange, og det gør han faktisk ved de fleste af sine koncerter, hvor der også er solosange som hovedpunkt, men de her water-sange, dem vil de fleste altså gerne høre, i hvert fald nogle stykker af. Og så springer vi igen til USA for at lytte til en sang, som Rosanna Cash har indsunget for en del år tilbage. Faktisk i nogenlunde samme tidspunkt, som den sang, vi lige har hørt her, Regnvejr i september. Nemlig i starten af det her årtusind. Og der havde vi jo hendes far, Johnny Cash, endnu. Så ham inviterede hun i studiet, og sammen indsang de denne her September, When It Comes.

0: Og det her, det var September When It Comes, Roseanne med farmand Johnny Cash. Roseanne og Johnny. Ja, det var jo alt, hvad jeg kunne nå i denne her omgang. Men jeg er tilbage på mandag, og der hedder det Hit House, og der er det kl. 18, hvor Eldorado er tilbage om en uge. Kan I have en forrygende og fortryllende weekend og aften i det hele taget? Mit navn er Jørgen Tobelius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme på Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump, i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men på Grønland, der blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det kommer til at betyde.
2: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
1: Men grønlænderne har med aftalen fået retten til selv at bestemme sin fremtid, det fortæller Mutte Beede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen på plads med USA.
3: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdig del af hele det her kompleks, der er, så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
1: Danmark, USA og Grønland skal underskrive aftalen i New York i næste uge. Den danske tennisspiller Holger Rune vandt for kort tid siden for Danmark i sin kamp mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov efter et sandt drama. Davis Cup-kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle nemlig ud i tiebreak. Og sådan her lød det de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov, mine damer og herrer. Holger Rune er tilbage. En kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Ja, Holger Rune er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overreven akillessene, og derfor så var der også ekstra nerver på, siger han efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: Ja, nu er det så op til Elmer Møller, om Danmark kan vinde holdkampen over Bulgarien. Elmer Møller skal møde Radulov, som Holger Rune slog i 2 sæt i går. Den kamp, den kan du se lige nu på DR2. Her i aftentimerne mest skyder perioder med lidt regn eller byer. I den nordvestlige del af landet perioder med lidt sol. I nat vekslende skydække med spredte byer, så temperatur, der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. I morgen der venter der også en våd omgang med en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Wow. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland, det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, oversælger. Ifølge ham så oversælger Trump aftalen.
2: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, at os, der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
1: Ifølge Martin Breum, der er vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, ja, så kan aftalen dog godt indeholde elementer, som er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
3: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militære anlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til daglig. Det er jo en ny situation.
1: Og Martin Breum peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
3: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
1: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA altså er blevet enige om aftalen, ja, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv var til stede under konferencen.
4: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med regn og byer, og i løbet af natten fortsætter regnen flere steder. Temperaturen er op mellem 15 ned til 12 og 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nyheden om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA bliver modtaget godt blandt flere partiledere på Christiansborg. Her er det Konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
3: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
1: Ja, det er altså i næste uge, at Grønland, Danmark og USA sætter deres underskrift på aftalen i New York i FN. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud, og han tillader sig at være forsigtig optimist.
4: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brugen af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejerne ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil ministeren ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
5: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
1: Ja, men hos regeringens støtteparti Alternativet frygter en skuffet energiordfører, Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
6: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til os i DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge den, før året det er omme. Danmarks mandlige tennislandshold skal til næste år spille kvalifikation om at komme med i Davis Cup Finals. Det står klart efter en samlet dansk sejr på 3-2 over Bulgarien i Royal Stage i Hillerød i dag. I den afgørende kamp vandt Elmer Møller med cifrene 6-2, 6-4 over Ilian Radulov. De to øvrige danske sejre stod Holger Rune for fredag og tidligere i dag. Her i aftentimerne mest skyet og perioder med lidt regn eller byer, og så i løbet af natten vekslende skydække med spredte byer, temperatur der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen mellem USA, Grønland og Danmark giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra aftalen. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
1: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
2: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her, det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
1: Der har været landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Hun mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde og få magten ved det her valg.
3: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
1: Ja, så lød det fra talerstolen om regeringsforhandlingerne, som kom efter valget i marts. Vi fangede også Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
4: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså, vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
1: Det danske herretennislandshold er videre til Davis Cup-turneringen efter en samlet sejr over Bulgarien. Sejren den kom blandt andet i hus på grund af Holger Runes sejr i dag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov. Kampen den skulle helt ud i tiebreak, før danskeren, der har været ude i 11 måneder med en skade, kunne strække armene i vejret.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nævpigerne til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: Elmer Møller vandt også sin kamp i Royal Stage i Hillerød, og dermed så skal Danmark spille kvalifikationen om at komme med i Davis Cup Finals til næste år. Aftenen byder på vekslende skydække med spredte byer. Temperaturerne vil i løbet af natten falde ned til mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme i Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men i Grønland er der blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det betyder.
2: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
1: Ja, aftalen er kommet i hus efter en alvorlig politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side, og så USA og Trump på den anden. Og derfor så er den her aftale meget vigtig, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Optakten, forløbet op til det her har været så utrolig dramatisk og jo også på mange måder, hvad skal vi sige, farligt, som det har været. Vi har en amerikansk præsident, der både i sin første regering, præsidentperiode og den seneste her har haft stort fokus på Grønland, som har sagt, han vil have Grønland, han vil eje Grønland, som ikke har udelukket muligheden for at bruge militær magt for at få fat i Grønland. At det nu er lykkedes at få lavet en aftale med ham, som han ovenkøbet her i aftes tog ejerskab til, hvad skal vi sige, pralet af. Det er et meget, meget stort skridt. Nu er der en aftale om, hvis den ellers bliver underskrevet i næste uge, at rigsfællesskabet består.
1: Ja, efter planen så skal aftalen underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb i dag, ja, der gav hjemmefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig nemlig at kunne følge med den absolute verdenselite.
4: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
1: Ja, hun missede lige akkurat en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte Road Mile. Og Nissen satte samtidig en ny dansk rekord i disciplinen med tiden 4 minutter 26 sekunder og 78 hundrededele. Hun slår den samme gamle rekord med næsten 15 sekunder. Og kig på vejret. Vi går en nat i møde, der byder på vekslende skydække med spredte byer og så temperatur, der falder ned til mellem 10 og 15 grader. Med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis en hård vind og lokal cooling. I morgen, ja, der får vi en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, men der kommer også enkelte perioder med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
1: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af i dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
1: Aftalen, den skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Men grønlænderne har med aftalen også fået retten til selv at bestemme sin fremtid. Det fortæller Muti B. Ede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen med USA på plads.
4: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er. Så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
1: Den danske tennisspiller Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
5: Grigor Dimitrov, mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Og Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han selv efter kampen.
6: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men er du sindssygt tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: I nat, der bliver det vekslende skydække og spredte byer, der præger vejret. Temperaturerne de bliver ned mellem 10 og 15 grader. Samtidig får vi en let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

giv mig lige mine briller. Hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier der skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af visse øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen den skulle laves, så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Den danske tennisstjerne Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen den blev spillet i Royal Stage i Hillerød, og den skulle ud i tiebreak. Holger Rune han er tilbage på banen efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene, og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. Politiet de måtte opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner, og 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten skriver på X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Via Folket, der havde arrangeret demonstrationen, for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. Nu skal vi forbi vejret i nat, der får vi vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, med en let til frisk vind fra sydvest og ved kysterne stedvis til hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale efter mere end et halvt års forhandlinger. De konkrete detaljer i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen trækker trådene tilbage til det møde, som Danmark, Grønland og USA havde i januar, hvor alt var oppe i luften. Og set i det lys, der er det en aftale, som alle parter ser ud til at være tilfredse med, fortæller han.
2: Da de gik ind i januar i det her lokale, hvor vi jo ikke kunne udelukke en militær konfrontation med verdens eneste supermagt, en militær konfrontation, som jo kun havde et udfald, og vi kunne ikke udelukke, at Grønland kom til at leve i en eller anden underlig amerikansk aftale, som de ikke ville være tilfredse med. Og vi kunne ikke udelukke, at NATO ville falde fra hinanden. Og der har man landet en aftale, som alle tre parter tilsyneladende kan leve med. Og det er altså noget, som man både kan være tilfreds med i Washington, men det kan man så sandelig også i København og i Nuuk.
1: Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: Og aftalen den forventes altså underskrevet i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Den danske tennisstjerne Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skuede i tiebreak, men tennisgyset det endte altså med en sejr til Holger Rune. Og han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overredet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Gregor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet, der brugte vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede undervejs fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, det skrev det hollandske public service medie NOS. Politiet de måtte altså opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner. 24 personer blev anholdt. I nat der får vi vekslende skydække med spredte byer og en temperatur ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Erhvervslivet ånder lettet op over, at Danmark, USA og Grønland endelig er blevet enige om en aftale om Grønlands sikkerhed. Men alligevel venter de med at juble, til den rent faktisk er underskrevet. I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ellers, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret, indtil man kender den præcise aftale. Det fortæller direktør Lars Sandahl Sørensen.
2: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Men den nye aftale kan altså betyde gode forretningsmuligheder, det mener direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen. Men først skal vi lige høre fra Jakob Ellemann Jensen, der er skeptisk, før aftalen er underskrevet.
3: Når man har at gøre med den amerikanske præsident, så vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed.
1: Og her hører vi altså fra direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
4: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
1: Samtidig med at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede til konferencen.
5: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Fodboldspilleren Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at